Salam ada Yahya, salam sejahtera, salam Malaysia berdari. Ucapkan untuk nyom kenema yang tak lagi bersengmo dengan CFM untuk Yahya Teh. Mulakan Yahya Teh and close segmen Naga Jo Asyik bermula pukul 8 ya ada sehingga ke pukul 12 SE sekarang. Dan terima kasih buat rakan setukan Salah FM yang mengendalikan konti bermula pukul 12 layak datik sehingga ke pukul 8 duk atik. Dan kembali bersama dengan CFM setiap is menemani is nyom kenema bermula pukul 8 sehingga ke pukul 12 layak gal. Dan untuk isdu is Kamis 17 gecet September 2026 nyom bersama dengan Yasega Saleh akan menemani nyom kenema sehingga ke sesuai kali bertugas. Untuk Yahya dan rakan-rakan yang mungkin tipai ingin memulakan aktiviti-aktiviti chain web kerja, jadi semoga ngerone permudahkan segala urusan untuk nyom kenemba untuk isdu. Ini saja yang nyom nyehei, semoga dipermudahkan web kerja nak hati-hati. Yang itu adalah waktu Hasan Oi web kerja jaji nong nak jam. Kena pastikan nyom kena lebih berhati-hatilah kalau chain mau simpang ok signal, chain tukar lorong pun ok signal, terutama rakan-rakan yang menunggang motosikal. Yang en motor tu kena pastikan nyom nyone. Makrek pun dan nyone kadang-kadang mau kereta yang berlalu nong kerek, mau kenderaan-kenderaan moy yang laju je nong kerek. Jadi kalau chain moy simpa ataupun malu-malu sahaja, kena pastikan nyom lebih berhati-hati. Sama-sama kengkek ngeronak ya hati. Ejek ya hati, chain ngeronak memulakan. Lilit sahaja kerja dengan gah yang gemeng, dengan gah yang membahagiakan nyom kenema, memberikan kegembiraan. Ejek lah. Ngeronak sebelum mau kerja, mau berlakunya benda-benda yang laus, jadi kena lebih berhati-hati. Jadi untuk Yaya tu, ya dari mana-mana nyom kenema kerana rakan setugas yang nak bercuti, nama kampung bermula Isnin Hatop, bermula Selasa lagi nama kampung. Jadi untuk Yahduh, ia akan menemani nyom kenema. Nah, teruskan tugas walaupun dari untuk menemani Yahyah nyom kenema dengan hiburan-hiburan dan juga perkongsian-perkongsian yang menarik yang ia akan kongsikan sehingga ke pukul 12 SE sekarang. Jadi rakan-rakan yang telah lalu semua CFM yang boleh bersama CFM melalui frekuensi antaranya 89.3 FM, Ulu Tembling Jerantut Pahang 91.1 FM, Lembah Klang 93.1 FM, Lenggong Perak 95.6 FM, Laka Johor Utara 96.7 FM, Great Perak 99.9 FM, Damak Pahang 102.5 FM, Pahang Barat Gunung Kali Bidor Sungkai Kebun Gajah Kampar 102.7 FM, Gunung Kledang 105.1 FM, Gunung Berincang Tapah Langkap dan juga Sungkai. Dan untuk kawasan-kawasan tempat frekuensi, nyogoinya boleh bersama SFM melalui TV My Preview 706 dan juga Astro 875 ataupun melalui aplikasi RTM Click. Nyogok boleh muat turun aplikasi RTM Click secara percuma. Hei, betul-betul percuma. Nada tak bertipu, tak bergeogol. Betul-betul percuma. Nyogok boleh bersama SFM dan juga boleh menyaksikan program-program yang menarik yang muat keluar aplikasi RTM Click. Jadi, ilu-ilu pun, ya-ya, tak mulakan. Hiburan-hiburan kenember untuk Yati dengan lagu Susew nombor suara Sri Mai Band. SFM, moi no moi.

Yes, FM bernama yang lain daripada yang lain. Semoga ceria-ceria selalu untuk Nyom Kenimba, untuk Yahya T. Rakan-rakan yang kerja, yang Chen memulakan tugas-tugas Nyom Kenimba, dan juga yang senang berehat, selamat berehat, selamat bersantai. Yahya T, Tipai Wok mungkin sedang merunak bersarapan, dan dapur sedang menyediakan leceh untuk sisi keluarga, terutama amuk-amuk alih-alih Yahya T. Kadang-kadang bukan saja mungkin rakan-rakan yang awal Yahya Tatik lagi Nyom Wok untuk menyediakan persiapan untuk keluarga. Saya dengan bersekolah, Chen termuh kuih, Chen ngerunak sariap kuih untuk nawek bersekolah, dan juga getih mungkin hanya memulakan aktiviti-aktiviti untuk saya abdi, ataupun rakan-rakan yang kerja yang Chen memulakan aktiviti-aktiviti untuk kerja-kerja yang nyobnya TL untuk Yahya T. Dan juga mungkin saja rakan-rakan Chen wek urusan-urusan yang tertentu yang perlu Nyom menyertai, mungkin wek mula-mula sahaja untuk menyelesaikan tugas-tugas Nyom Kenema. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan. Mungkin rakan-rakan yang sedang berada yang kota-kota pendaftaran, yang kota-kota untuk Nyom menyertai urusan, jadi harap bersabar. Kadang-kadang bila waktu-waktu yang hati Hasan Oi janji untuk urusan-urusan yang tertentu, jadi kena lebih bersabar dan juga kena lebih dalam keadaan yang positif, sentiasa positif untuk Yahya T. Dan juga rakan-rakan yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu. Tak kira malas saja perjalanan yang nyom-nyom, tak kira jeruk ataupun nyon, kena pastikan lebih berhati-hati. Kena pastikan nyom rancang penyanyi aktiviti nyom kena dengan meja perjalanan nyom. Semoga nyoloi selamat destinasi. Go Eat SFM terus menemani Nyom Kenema bermula nombor start dan Nyom Style Creator sehinggalah nyoloi destinasi. SFM sentiasa menemani dan juga sentiasa menjadikan mewarnai is Nyom Kenema. Jadi teruslah SFM, jom naik sayang mong lagu nombor surat cedau, lagu tajuk Senud Imadha. SFM, moi no moi.

Menata saya mahu lagu nama surat spin lagu bertajuk Pagi Petang Siang Malam. Yehyah as is layak sekali. Ngeruna kalau hayak pampered, kalau hayak cian-cian, sudah pastinya akan naikik, akan epert walaupun elok saja. Hanya nagel mungkin dia jeruk menegri sen. Oh ya, mungkin rumah rakan-rakan yang tak terlihat bersama-sama SFM atau kira elok saja yang nyobnyohai, elok saja yang nyobnyohai untuk ayah-ayah aduh yang sedang bekerja, selamat kerja, selamat bertugas, yang sedang bersarapan, selamat ada bersarapan sebelumnya memulakan aktiviti-aktiviti nyob kenemba rakan-rakan cian wek masalah rekan-rekan dan channel WL tel aktiviti-aktiviti mungkin mau teroyo kampung dan pelbagai lagi lah program-program yang sedang nyob-nyob ter-en. Elok-elok pun kena teruskan bersama-sama FM dan juga kena pastikan nyob-nyocap maning, nyob sarapan maning sebelumnya memulakan aktiviti-aktiviti nyob kenemba. Walaupun amis-amis pun kena attend bird kadang-kadang apabila tu attend bird tu benda nak boleh nak berlakunya magastrik, boleh berlakunya penyakit-penyakit yang boleh nak ter-en melalui NHR disebabkan kekurangan cak ada sebabkan tu sarapan maning. Sarapan tu sangat penting sebenarnya untuk nambuh tenaga untuk nyob kenemba, terutama rakan-rakan yang kerja aktiviti-aktiviti yang ngenyuh. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenemba. Jadi selepas dah akan tu pada pukul 9 Yaya Akal akan enclose agah dan milik temir yang akan ke udara yang akan ditelur selepas ada akal. Jadi untuk rekan-rekan boleh pot jadi SMO Mening lagu nama surau Beltop dan juga kajol lagu tajuk Dudu Lala SFM. Moi-moi.

Sambutan Ais Malaysia perlu menjadikan iltizam disentiasa dan memperbarui menamkan benar antara rakyat sama pemerintah serta wilayah maupun persekutuan. Dan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang itu, benar berkenaan perlu terus mengkerhub memastikan tempat wilayah yang anggap terpinggir. Semata licin nombor arus kemajuan akui perjalanan negara tak terlepas dalam cabaran apabila isu kaum diperalatkan sama perbezaan jadikan tembok pemisah. Sementara dalam perjanjian Malaysia 1963, kelurungan MA63 merupakan naiwaat sama bandar nasional perlu menghormati melaksanakan sebagai tanggungjawab seluruh negara. Bukan hanya urusan Sabah sama Sarawak, Datuk Seri Anwar menegaskan MA63 merupakan bandar perenur yang TL pemimpin Hatop menampilkan hubungan antara Semenanjung, Sabah sama Sarawak. Dan dari itu, Hagian Air terkena berucap sambutan Ais Malaysia peringkat kebangsaan 26 and Sarawak. Lebih rendah, Datuk Seri Anwar nanti itu langkah memastikan projek kerajaan laksanakan enclosure mekanisme perolehan yang tetapkan merupakan sebahagian informasi pentadbiran menamakan ketulusan, accountability serta pengurusan wang awam iaitu pendekatan yang penting mana mengurangkan amalan rundingan terus berisiko kebatkan keterisan. Usulan kereta bil elektrik dibebankan sebahagian ECD, Datuk Seri Anwar melongkan mesyuarat khas akan termo ISDO mana meneliti langkah mitigasi segera membedakan merom-rom pihak berkaitan antara Tenaga Nasional Berhad sama Kementerian Keuangan. Netu Hendana, langkah berkenaan perlu mengug perhatian segera dan netren oi penggunaan negeri elektrik sebahagian ECD melepasi paras 600 kW per jam. Lebih 1,418 tindakan penguasaan sama pemantauan laksanakan sepanjang situasi jerebu dan 3 Ogos hingga Ahad Hatop, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun dan Tehtu, tindakan yang merangkup 978 aktiviti pemantauan, 93 arahan dan lapangan sama 31 notis arahan. Tambah pemeriksaan semarulaan kuasa bersewa kanuter oid dan memuai kuasa pertanian, tek gambut dan ladang serta lokasi reputansi yang berlaku pembekaran telala. Gajah berbeliar yang road and kampung Kolam Ajil Kuala Berang kami satu mengtajuk semang tersek dan Taman Negeri Royal belum perak layak datik. Pengarah Jabatan Perlitan Terengganu Dennis Tien dan Chun Yung datik itu lebih 24 petugas terlibat keluar operasi terenju. Operasi nakon masa kira-kira 3 jam sebabkan merupakan faktor dan cuaca sama keadaan persekitaran. Gajah liar yang bawa ukuran dan tapak gab 15 inci nak pudu negel keluar keadaan stabil sama sihat. Perkembangan konflik di Asia Barat, Raya Malaysia dan Imun Jemaah yang Arab Saudi melaporkan selamat sama keberadaan UNGLAK dapat memastikan tempat sebarang gangguan penerbangan. Susulan perkembangan keselamatan negara, menurut Kementerian BEK, pihak tiap memantau UNYON perkembangan semasa di Arab Saudi khususnya di Mekah. Keluar perkembangan berkaitan dan Malaysia yang merom-rom kawasan Arab Saudi mengayat kekal tenang meraspada semana ho arahan pihak berkuasa tempatan yang juga menerima amaran kecemasan dan keluar platform amaran awal nasional Arab Saudi. Konsulat Jeneral Malaysia dan Jeneral melumkan nasihat yang melibatkan dan Malaysia dan Egel dalam TL perjalanan antara Jeddah, Taif, serta kawasan Moy mungkin dan menerima amaran yang berkenaan. Elakan kawasan sesak ataupun lokasi berpotensi berbahaya selain untuk jawal semata-mata untuk menamkan gambar atau merakam video.

Sukan Pengarah Kejuruteraan Beregu Akademi Badminton Malaysia ABM Reksi Manaikin menyatakan berdekatan imbauan berbentuk analisa video ini merupakan usaha ABM kerana teroi mentaliti semakin yakinan dan pemain bersama temasa Sukan Asia 2026 NIC Nagoya Jepun. Imbauan tersebut akan menggunakan pemain-pemain untuk refresh teknik semua prestasi unggah keluar kejahatan lampau. Sementara nak reaksi Manaikin mengumumkan beberapa perubahan gandingan regu seperti Rencam bersama Tai Kaiun, Chen Tangji bersama Chen Suyin sama M. Tinah bersama Perlitan. Pertandingan akan bermula Ahad merupakan peluang gambar Malaysia kerana cuba dan bertarsa wajah kemarau pingat emas Sri Haji Ali mengedar sejak hampir 20 tahun atau. Sekian Gatmina SFM dan Tio Limbardia Muhammad Zain Nompusat Berita RTM. Malaysia Berdani, kejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Yes FM, menemui lain daripada yang lain. Tadi lagi bersama dengan Yes Agam, bertemankan Nyob Gnema untuk Yahya Tih. Kita jumpa pukul 9:33 Yahya semalam Yahya untuk rakan-rakan yang tipai bersama SFM, yang tipai work, tipai bersarapan, yang pun memulakan aktiviti-aktiviti Nyob Gnema. Jadi teruskan kesetiaan Nyob bersama dengan SFM sehingga ke pukul 12 gagi dalam Yaga. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin yang sedang beraktiviti, selamat beraktiviti. Dan juga tag and close segmen Gahju Asik yang akan kongsikan hiburan-hiburan dan juga perkongsian menarik berkaitan dengan ramalan cuaca, berkaitan dengan info trafik ataupun gah-gah yang berkaitan untuk SDOH. Jadi ilu-ilu pun terus selain SFM. Jom naik Simon lagu nama surah. Wow, lagu tajuk Selamat Pagi Warga Kota SFM. Moi-moi.

Bukan salah aku nombor suara Spider sebentar hati. Ha, bukan Spider-Man dia. Orang adalah kumpulan Spider dengan lagu yang bertajuk Bukan Salah Aku. Bukan Salah Ye. Ha, jadi untuk Nyam Kerembu, untuk Ye Hati, terus layan SFM dan juga terus bersemangat kanak keluar ruang radio SFM. Ini saja cerita Nyob Yayati. Mungkin rakan-rakan Chen tell aktiviti-aktiviti Chen buat adik semula-mula sahaja, terutama untuk menihlis selain kajak dan juga buat yang yakin buat yang bersambung cuti. Mungkin satu panjang cuti, tapi nak kau jam untuk hari tu untuk nak meluangkan aktiviti bersama keluarga, untuk nak tell aktiviti-aktiviti ri, kajak-kajak ri yang perlu nak tell LND. Walaupun sebelum tu buat cuti, tapi kadang-kala nak gahil senang Chen berehat. Apabila mok cuti naris ataupun lebih masa nak lah nyom nyokot untuk nyom TL aktiviti-aktiviti nyom kena ember. Jadi bila itu berkaitan dengan aktiviti-aktiviti, sudah pastinya gah yang paling nyob channel Simong adalah gah berkaitan dengan ramalan cuaca, supaya nyob boleh rancang perjalanan aktiviti nyob kenemba dengan meja untuk sebelah Yayah Adun dan juga hingga Mas Iska. Dan marah-marah tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengdek antaranya adalah An Kedah, An Langkawi, Melaka, Johor, An Tangkak, Batu Pahat, Semak Muar, Sarawak, Mukah, Sariki, Meradung, Semak Sariki, Sibu, An Sibu, Semak Selangor, Bintulu, Miri, An Subis, Miri, Beluru, Semak Marudi, Betung, Kabung, Semak Seratu, Sabah, Pantai Barat, Delaman, Kuala Penyu, Beaufort, Membakut, Semak Tambunan. Manakala yang Kudat dan juga Seisau adalah wilayah Persekutuan Labuan. Jadi unak adalah gah berkaitan dengan ramalan cuaca yang untuk sebelah Yayah tu yang jangka sehingga ke pukul 11 Yayah Kala. Jadi kena lebih berhati-hati rakan-rakan yang malu berada yang kuasa-kuasan yang disebutkan sebentar hati. Dan juga berkaitan dengan gah jerubu pun kena lebih berhati-hati hijak, kena nyom-nyoneh indeks pencemaran udara yang mok and tempat nyom kenewa, supaya apabila nyom nyohol kena pastikan nyom nyolong mas dan juga mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan. Jadi elakkan untuk nyom berada luar-luar kuasa ataupun back day tempat-tempat yang terlalah daripada terkena dengan udara. Jadi kena sembuh mereng gah-gah yang berkaitan dan keluar segmen gah Jo Asyik untuk Yayah Du. Jadi lalu pun terus layan SFM Jurnal Sengmong, lagu dalam surah S2N D Band, lagu tunjuk Hey Bukan Untuk Ing SFM. Moi no moi.

Berada saya mahu lagu enam suara dan dengkil lagu dia bertajuk Abang Taksi. Oh, Abang Taksi. Selalunya Abang Taksi tu sudah pastinya bersaimung radio. Tak lelah elok radio tapi mengharapkan dan saimung SFM. Yelah, nungih ya. Hingga melengak yang keluar taksi sambil mengantar penumpang malam-malam sahaja. Jadi rakan-rakan yang berkira ajak and tak kira elok saja yang jom kerja yang taksi, rider-rider, bantian naik cak ataupun abang-abang lori yang sentiasa enong untuk nyoba web malam-malam sahaja. Semoga dipermudahkan, semoga nanti aduk nombor benda-benda yang laas, nombor benda-benda yang tok ajangka, dan juga semoga nyoloi selamat ke destinasi nyob ke neighbor. Jadi sedar tak sedar puduh jam yang ketiga menemani nyom kena ber. Jadi terima kasih rakan-rakan yang tertilih bersama STFM Ilugah untuk yang aduh. Semoga sihat-sihat selalu. Yang malu rasa sakit-sakit boleh buat maklin atau hospital yang tempat nyom kena ber. Untuk nyom kod perlah ataupun nyom cek berkaitan kandungan lot, berkaitan dengan ngerunak darah tinggi ataupun ilik-ilik sahajalah yang nyom boleh nyom cek. Kadang-kadang tak leng-leng MBK tu rasa sihat tapi bil tiba-tiba buat cek tiba-tiba dari tinggi gula jadi kena lebih berhati-hati apabila nyob banyak-banyak cek. Jadi nyob banyak lah elok yang sedang nyob hadapi dan boleh nyob kod brand line dan juga nyob tel benda-benda yang sihat, benda-benda yang manfaat untuk kesihatan nyob kenember.

Jadi berita itu berkaitan dengan kesihatan, pudu pun cuaca yang meronak. Jadi tempat-tempat yang mengalami gangguan ataupun berkaitan dengan jerebu. Jadi elokkah tindakan yang perlu nyob nyokot semasa jerebu? Yang pertama adalah nyob kena pastikan kuih-kuih nyob, terutama bubu endek, kena pastikan kuih-kuih nyonggel keluar bangunan ataupun endek. Yang kedua, sentiasa nyob jaga kebersihan ri, kerap nyob tik, nyob suitik dan juga mat. Dan yang ketiga, sentiasa ataupun nyolog pelitup muka apabila nyoba nyuwek mabir ataupun nyuhual TL-TL urusan yang perlu nyobanya TL. Yang keempat, tingkatkan pengambilan ong kosong ataupun ong masak. Yang kelima, pastikan bekalan ubat kemis nyoba mencukupi, bekalan ubat drip pun mencukupi. Dan juga untuk boba, nasihatkan untuk nyoba pantau kesihatan kuih-kuih yang nyomok endik. Jadi una adalah perkara yang perlu nyoba nyokot tindakan musim-musim menjerebu. Jadi semoga dipermudahkan segala urusan untuk nyob kenaiba. Terus Selayas FM Jumanat Sengmong, lagu 6 surat Sakura, lagu tu mari menari bersama SFM. Moi-moi.

Ya, saya faham nama lain daripada yang lain. Nak tak sengmong lagu dalam surah asyik, lagu bertajuk Babu Nenten. Bertemankan Ek Neighbor. And kalau aja segmen Gahjo Asik untuk kita jaya pukul 10.27 minit ni. Ya, selamat ya untuk nyamkan terus layan SFM. And jangan kongsi gah berkaitan dengan MyCard Generasi Pai 40 cawangan JPN tawar cetakan is sama. So, jaja boleh menukar kad pengenalan dan mana nak MyCard Generasi Pai mulai sedung memberikan seluruh cawangan Jabatan Pendaftaran Negara JPN dan seluruh negara berdasarkan soal-soal laman sawang rasmi JPN nak retail permohonan N40 cawangan terpilih dan lengkapi kemudahan pusat cetakan boleh menerima MyCard Pai MyIS sama kemudahan berkenaan membaikkan marap-marap cawangan JPN semak pusat transformasi bandar UTC dan seluruh negara. Cawangan JPN retail memang kemudahan cetakan MyCard Generasi Pai akan siapkan kalau tempoh 5 is kerenjak. Selain kemudahan touch anggu tak lagi tersedia keluar MyCard bersih Pai, namun sejaya boleh menggunakan perkhidmatan berkenaan yang keluar aplikasi e-wallet Touch and Go semak kad Touch and Go riberasingan. Jadi gunalah gah yang dapat kongsikan untuknya berkenaan. Jadi untuk rakan-rakan yang chain untuk menukar MyCard Pai, MyCard Generasi Pai, boleh web JPN yang berdekatan cawangan Jabatan Pendaftaran Negara yang berdekatan seluruh negara yang depan nyob kenewa mungkin mok orang nak boleh nyoba tukar dan juga boleh nyoba mendapatkan kemudahan pusat cetakan dan boleh menerima kad Pai MyIS sama. Jadi mana adalah gah yang dapat kongsikan untuk nyoba kenapa. Jadi terus layan SFM Jomanek Sengmong lagu dan bersuara Izzat Lazim lagu tajuk seperti dulu SFM. Moin-moin.

tugas untuk telur gah dan melihat jakun ke udara sebelum kembali bersambung. And keluar je segmen gah Jo Asik pada pukul 11 Yahya Akal, dan juga pada pukul 9.15 Amin Yahya Akal akan bersama dengan tetamu yang akan berkongsi berkaitan dengan gah untuk isu yang Chan yang nak kongsikan. Jadi boleh nyoba, boleh poj pada pukul 9.15 Amin Yahya Akal. Jadi lelok pun terus selain SFM. Junaid Saimong, lagu nama Suara Senario, lagu tajuk Kerja Baik Kerja Jahat. SFM, moin-moin.

Bunda tak saya mong lagu nama surah SBK bin lagu tajuk Haji Haji Je Maham teman kena kena bin keluar semen gah ju asik. Jadi kita jawab pukul 10.44 minit ya selepas akan tepat pada pukul 11 ya kala kena ulaluan buat rakan

0: Ya, SFM mana-mana lain daripada yang lain. Terus bersengmong SFM untuk Yahya Hati. Sengmong tepat jam 11. Yahya Hati gah. Anda mendelek ke jakun ke udara bersama dengan rakan setugas. Jadi untuknya berkenaibu seperti gaya itu sebentar Hati akan bersama dengan tetamu untuk Yahya Hati yang akan berkongsi berkaitan dengan kejohanan futsal Rasli Terbuka Pahang 2026. Jadi tetamu pun Hojmuk telah pun berada di konti untuk ketika ini yang bersama dengan Yik. Jadi kita akan teruskan untuk temubual untuk Yahya Hati. Jadi apa khabar Encik Eddy dan juga Encik Khairul ya?
1: Khabar baik.
0: Ya. Yeah. Jadi kita akan teruskan dengan temubual kita untuk pagi ini. Jauh daripada Pahang ni datang ke sini.
1: Ya.
0: Yeah. Jadi kita nak mungkin kita boleh berkenalan dulu dengan tetamu kita untuk pagi ini.
2: Selamat pagi. Salam sejahtera dan salam 18 suku kaum baru kita. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasihlah kepada pihak Radio Asyik FM menjemput kami sebagai tetamu Gah Jok Asyik pada pagi ini. Saya Edison Ben Alias, berasal daripada kampung orang asli Bukit Serdang, Rompin. Jawatan sebagai AJK lah, AJK Club 4x4 orang asli Pahang, selaku ketua urusia dalam program kejohanan futsal orang asli Terbuka Pahang 2026.
0: Yeah.
3: Dan saya selamat pagi juga pada semua pendengar Radio Asyik FM 18 suku kaum. Saya Khairul Kerano, anak lelaki Kin Mon, berasal daripada kampung asli Batu 14 Gambang, Kuantan. Saya sebagai setiausaha, penolong setiausaha lah, kelab 4x4 orang asli Pahang dan pengurus urus setia juga bagi kejohanan futsal orang asli Terbuka Pahang di 2026 ini.
0: Okay, terima kasih. Jadi kita bila bercakap berkaitan dengan kejohanan futsal orang asli Terbuka Pahang 2026, jadi kita nak tahu juga bilakah tarikh rasmi untuk kejohanan futsal ni dan juga di manakah lokasi yang akan berlangsung.
2: Okey, untuk makluman kepada para pendengar, kejohanan ini akan diadakan pada 3 Oktober 2026 iaitu pada hari Sabtu, bertempat di Legend Futsal Batu 6, Jalan Gambang, Kuantan, Pahang. Jadi kejohanan ini akan berlangsung selama 1 hari lah. Bermula daripada pagi sampai habis program tersebut.
0: Sampai habis daripada start mula pagi sampai ke petang lah kalau petang. Habis awal-awal lah. Jadi kita nak tahu juga apakah objektif penganjuran kejohanan futsal Rasli Terbuka Pahang 2026 ni.
3: Baik, antaranya objektif penganjuran kita sebagai penganjur. Kita nak menggalakkan belia dan masyarakat orang asli supaya mengamalkan gaya hidup yang sihat serta aktif dalam bidang sukan. Sementara itu, kita memberi peluang kepada belia dan masyarakat untuk menonjolkan bakat dalam sukan, terutamanya futsal, yang mendekatkan belia dan masyarakat orang asli, sesama bangsa dan pihak kelab, menjadikan sukan sebagai platform untuk melahirkan belia yang berjaya, berdisiplin dan bertanggungjawab.
0: Ya, jadi
3: itu antara objektif yang kita tekankan lah dalam penganjuran kita pada kali ini.
0: Jadi melalui sukan ini sebenarnya kita dapat mengeratkan dan punya hubungan. Jadi kita nak tahu juga memenangkan ini adalah penyertaan terbuka. Adakah terdapat sebarang had untuk pasukan menyertai pertandingan ini? Dan juga kita nak tahu berapakah yuran untuk setiap pasukan?
2: Ya, untuk makluman para pendengar, kita hadkan penyertaan kepada 64 pasukan. Dan kita akan kenakan bayaran yuran penyertaan setiap pasukan sebanyak RM300 sahaja.
0: RM300 untuk setiap pasukan. Jadi pasukan yang boleh menyertai adalah hadnya adalah 64 pasukan sahaja. Jadi kita nak tahu juga 64 pasukan ni dia punya permainan dia kalah mati ataupun kumpulan.
2: Ya, kita buat secara peringkat kumpulan lah.
0: Jadi bercakap berkaitan dengan syarat yang terbuka tadi, Adakah ia bermaksud untuk terbuka untuk kaum lain ataupun dibenarkan menyertai ataupun khusus untuk orang asli sahaja?
2: Okey, untuk makluman pada pendengar, kita buka khusus kepada masyarakat orang asli yang sah di bawah Akta 134 dan berbilanglah berbilang kaum masyarakat orang kita 18 kaum di negara ini.
0: Tak kisah daripada negeri mana pun.
2: Tak kisah.
0: Kadang-kadang dari Kelantan, dari Perak.
2: Ya.
0: Kalau boleh datang, dipersilakan untuk
3: kita alu-alukan. Kalau boleh, 18 suku kaum tu semua terlibat.
0: Semua terlibat.
3: Nah, itu
0: kena,
3: yang
0: kena hantar pasukan ataupun wakil. Hantar wakil lah.
3: Wakil.
0: Jadi kita nak, mungkin kita nak tahu juga sebenarnya, bilakah tarikh tutup rasmi untuk pembayaran yuran dan juga penyerahan borang pendaftaran ini?
2: Okey, untuk maklumatlah, tarikh tutup rasmi lah kita sarankan pada 19 hari bulan 9 2026 lah. Kita juga bergantung kepada jumlah penyertaan lah. Untuk maklumat sekarang ini kita masih membuka lah penyertaan, kita masih mengejar target lah. Seperti yang saya maklum tadi, target kita 64 pasukan.
0: Sekarang ni dah berapa pasukan yang dah telah hantar penyertaan?
2: Untuk setakat ini kita telah menerima dalam 30 pasukan,
0: 30
2: lah,
0: pasukan
2: yang berdaftar.
0: Jadi selebihnya mungkin selepas ini, rakan-rakan yang mungkin tak tahu lagi, nanti lepas ni boleh hantar penyertaan secepat yang mungkin untuk anda menyertai Kejohanan Futsal Orang Asli Terbuka Pahang 2026. Jadi kita nak, kalau tadi kita bercakap berkaitan dengan tarikh tutup rasmi dan juga pembayaran yuran, kita nak tahu pembayaran yuran tu, kaedah pembayaran yuran tu boleh dilakukan seperti apa? Adakah melalui pemindahan bank, online transfer ataupun ke kawan rasmi kelab ataupun macam mana?
3: Okey, kaedah pembayaran dia kita buat secara online transfer ataupun bank in ke akaun rasmi kelab kita. Dan kita tidak menerima bayaran secara tunai, untuk makluman semua. Memang bayaran semua online ke akaun klub. Kita ada sediakanlah nanti apa, berhubung dengan kita punya ketua urus dia, dia akan bagilah nombor akaun dan sebagainya. Okey, itu kaedah pembayaran kita lah.
0: Jadi apa-apa pun boleh merujuk kepada urus dia pertandingan berkaitan dengan kaedah pembayaran dan juga berkaitan dengan peraturan-peraturan mungkin. Jadi apabila bercakap berkaitan dengan kejohanan, sudah pastinya ada penyertaan dan juga ada pulangan ataupun hadiah. Mungkin saya pasti ramai rakan-rakan yang sebelum menyertai sebuah pertandingan, dia akan nak tahu terlebih dahulu apakah hadiah yang dipertandingkan. Jadi kita nak tahu apakah bentuk hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang.
2: Ya, untuk makluman kepada para pendengar lah. Jadi hadiah utama dalam kejohanan kita ni, johan akan menerima wang ringgit sebanyak RM3,000 beserta piala dan juga medal. Okey, untuk naib johan kita juga akan beri hadiah sebanyak RM2,000 beserta medal. Dan tempat ketiga RM1,000 beserta medal, dan tempat keempat RM500 sahaja. Dan juga untuk makluman para pendengar, hadiah ini akan kita tambahkan lagi lah sekiranya penyertaan kita mencapai target lah. Seperti yang saya maklum tadi, kita target kita ada 64 pasukan. Jadi sekiranya memenuhi 64 pasukan ni, kita akan tambah lah. Sebagai contoh lah, mungkin kita akan bagi anugerah khas pemain terbaik, goalkeeper terbaik dan juga dan sebagainya lah. Itu saja.
0: Jadi itu adalah hadiah-hadiah yang dipertandingkan. Bukan sahaja hadiah utama sebenarnya, ada lagi hadiah-hadiah lain daripada pihak penganjur untuk pemain terbaik dan juga goalkeeper terbaik yang seperti dikatakan tadi. Jadi mungkin kita boleh berehat seketika, kita dengarkan terlebih dahulu satu lagu sebelum kita kembali bersambung untuk selepas ini. Jadi Jok Neng Saimong, lagu dan bersuara Survival 2.0, Agok Acekoh, Mayes FM, Moi Moi.

0: Teti lagi bersama dengan Dia Sangat untuk Yaya Aduh dan juga Teti bersama dengan Nara Tetamu yang Teti lagi akan berkongsi berkaitan dengan kejohanan futsal Rasli Terbuka Pahang 2026. Jadi baik, kita akan teruskan dengan pertanyaan-pertanyaan seterusnya. Jadi kita mungkin kita nak tahu jugalah untuk Cik Khairo dan juga Cik Andy, siapakah nama pegawai urusta yang bertanggungjawab untuk menguruskan pendaftaran peserta untuk kejohanan ini, dan juga mungkin apa-apa media sosial ataupun WhatsApp rasmi untuk peserta ataupun pasukan yang nak menyertai ini, diorang boleh contact.
1: Okey, untuk pada kelab-kelab yang nak menyertai kejohanan futsal ni, kita kita sarankan agar berhubung dengan dua urustia kita lah. Yang pertama, kita punya ketua urustia, Cik Eddie. Dan kedua, kita meletakkan tanggungjawab ini kepada Cik Ilong. Cik Ilong ni dia AJK kita juga, urustia yang duduk di Muazzam Rompin. So Eddie ni di belah Rompin ni, di Muazzam. So kedua individu ni tuan-tuan boleh berhubung. Dia orang ni dipertanggungjawabkan untuk mengurus daripada segi apa-apa persoalan daripada tuan-tuan. Terima kasih.
0: Ya, jadi itu adalah dan juga untuk pendengar-pendengar ataupun yang mana nak sertai, boleh merujuk pada poster yang telah pun dikeluarkan. Nombor telefon ataupun yang ingin bertanya apa-apa sahaja berkaitan dengan kejohanan ini.
1: Jadi sekali lagi saya nak maklumkan, kita ada page kita, iaitu Kelab 4x4 Orang Asli Pahang. Jadi apa-apa kemuskilan boleh layari kita punya page tu. Kita tengok dekat situ, kita dah letakkan penuh poster. Dan dekat situ lah tuan-tuan boleh menghubungi lah sekiranya ada sebarang pertanyaan. Itu untuk makluman tuan-tuan pendengar kita pada hari ini.
2: Dan juga kalau nak hubungi saya secara melalui WhatsApp ataupun direct call, boleh hubungi saya di nombor talian 013-7972-132. Saya ulangi, 013-7972-132. Itu nombor telefon saya. Bolehlah
0: direct. Jadi boleh WhatsApp, boleh call ataupun WhatsApp.
2: Boleh WhatsApp saya.
0: Terus Encik Eddie terus dan juga bertanya apa-apa sahaja kemuskilan dan juga apa yang nak ditanya dan juga diketahui. Jadi kita nak mungkin setelah beberapa soalan kita bertanya ataupun kalau rakan-rakan yang ingin menyertai, tak kira daripada mana sahaja negeri-negeri di semenanjung Malaysia yang ada masyarakat orang kita 18 suku kaum berasli terutamanya, kita harapkan penyertaan dan juga alu-aluan yang telah pun dialukan oleh penganjur kita untuk kejohanan kali ini. Jadi kita nak tahu apakah harapan utama Kelab 4x4 Orang Asli Pahang pada para pendengar dan juga peminat sukan futsal di luar sana melalui penganjuran kejohanan untuk tahun 2026 ini?
1: Okey, harapan kita lah. Saya ambil sedikit, nanti saya bagi kepada Encik Eddie sedikit lah kita punya harapan. Jadi semoga kejohanan ini mendapat sambutan yang luar biasa sebab ia menghimpunkan seluruh belia dan masyarakat orang kita merebut kejohanan tersebut, dan kita nak mencipta sejarah di mana, macam seperti mana di awal-awal perbualan kita tadi, kalau boleh kita nak penglibatan 18 suku kaum itu pada kali ini. Mungkin tak dapat 64, tapi antara yang menyertai itu, itulah mewakili 18 suku kaum kita di Malaysia ini. Itu antara harapan utama. Dan kita juga berharap menjadikan kejohanan futsal ini sebagai program komuniti yang berterusan dan dapat dilaksanakan secara berkala pada masa akan datang. Dan untuk makluman para pendengar, Kelab pada tahun yang lepas juga kita pernah menganjurkan bola padang. Ketika itu berlangsung di Kampung Peneras, Temeluh. Dan pada tahun ini kita cuba beralih kepada kejohanan futsal, dan kita mengharapkan ada sambutan yang menggalakkan untuk di masa-masa akan datang kita boleh teruskan lagi acara-acara sukan seperti ini. Okay, seterusnya saya bagi kepada Cik Eddie lah harapan.
2: Ini merupakan salah satu aktiviti lah, aktiviti tahunan kelab, di mana yang seperti Cik Khairo malukan tadi, pada tahun lepas kita buat pertandingan bola tepak 19 belah di Kampung Peneras, Temeluh. Dan pada tahun ini kita berubah kepada sukan futsal pula. Jadi Kita harapan lah, harapan kita di samping itu seperti mana yang Cik Kairul malam tadi, kita juga ingin mewujudkan suasana pertandingan tu yang sihat, meriah dan juga harmoni, selaras dengan semangat perpaduan dalam masyarakat orang kita. Jadi oleh itu, ayuh semua masyarakat orang kita, 18 suku kaum di negara ini, sertailah kejohanan futsal orang asli terbuka Pahang 2026.
0: Jadi ayuh semua belia-belia, terutamanya belia masyarakat orang kita, kalau boleh berkaitan sukan ni, sudah pastinya ramai yang berminat dan ramai yang boleh bermain. Jadi kita harapkan penyertaan daripada anda semua untuk memeriahkan program ataupun kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi kita telah sampai pun di penghujung segmen kita untuk pagi ini. Mungkin Encik Khairul dan juga Encik Eddy ada-ada apa-apa yang nak ditambah ataupun lain-lain program yang ingin Encik Eddy boleh wawarkan.
2: Terima kasih Encik. Di kesempatan ini saya juga ingin buat hebahan kepada di mana program yang akan berlangsung di kampung saya sendiri, iaitu di kampung orang asli Bukit Sedang. Untuk makluman kepada para seluruh pendengar, khususnya masyarakat orang kita di daerah Rompin, jadi pada hari Sabtu ni 19 September 2026 di mana di kampung saya akan buat satu program, iaitu kejohanan bola sepak 9-11 Piala Pusingan yang Beradat Batin kampung orang asli kampung orang asli di Bukit Sedang lah, yang melibatkan seluruh penyertaan daripada wakil-wakil kampung orang asli di sekitar daerah Rompin, iaitu saya boleh kongsikan kat sini antara kampung-kampung yang terlibat, iaitu sebanyak 23 pasukan daripada kampung orang asli daerah Rompin, satu pasukan jemputan daripada daerah Pekan, iaitu kampung RPS Runcang, dan juga untuk makluman tadi 20 buah kampung terdiri daripada masyarakat orang asli di daerah Rompin.
0: Jadi itu adalah program selain daripada program kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi terima kasih untuk Cik Eddy dan juga Cik Khairul atas perkongsian berkaitan dengan kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi untuk belia masyarakat kita, jom ramai-ramai untuk kita menyertai dan juga memeriahkan kejohanan futsal rasli terbuka Pahang 2026. Jadi terima kasih yang diucapkan. Mungkin kita boleh berjumpa lagi di lain hari. Jadi terus layan SFM. Jumpa next time. Lagu nombor surat lagu nombor surat Mijo Band, lagu bertajuk Rungging Mahi Sang Oi. SFM, amoy namoy.

0: Ibrah Semai Dia Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila nama manusia sudah kidat, maka putuslah amalan ke aku dunia kecuali tiga perkara, ia aja sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat, nombor berkila ataupun kenon oleh soleh yang selalu ki doa nuka. Sedekah jariah aja harta-harta benda yang ki wakafkan nu Allah subhanahu wa ta'ala, bagai ki wakafkan anak kebun bersama hasil ternet ke bagai untuk kebajikan umum, atau ki wakaf sebidang untuk kijadikan tapak masjid, surau, dek mayatim piatu, sekolah, ataupun untuk benda-benda yang berfaedah. Amalan wakaf adih telah bermula semenjak zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh sentiasa berkembang ku negara-negara Islam sehingga ku jis adih. Selagi harta benda yang ki wakaf ajih masih wujud, ruh kini mati ifaedah lama berkila, maka tuan punya harta aja akan kika pahala berterusan semasa kisui sampailah kidat. Ilmu ialah ada berguna atau bermanfaat, selalu disebut ku kata hadis aja cine, ilmu ialah berhubung ru agama Islam secara khusus, juga akan berhubung ru kemajuan ku dunia secara umum, sama ada melalui syarahan nu pelajar ataupun kitab-kitab ataupun buku-buku karangan ke. Selagi ilmu iliki ajar atau kitab-kitab iliki karang aja masih wujud, rumung makeup ifaedah bila naik baca, maka selagi ajalah pahala akan berterusan semasa ke kisui ataupun sesudah kidat. Kenon sanya dihik perlu ataupun wajib untuk naik doakan apa amik lid naik, pekira kenon aja soleh ataupun isbalik naik, tetapi doa kenon ilir soleh aja lebih biharap tentang makbul ke, isbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kikot perhatian tentang kelebihan kenon ilah disoleh ku kata hadis ke aja, supaya apa amek ne didek kenon liknai pi jadi nok umum ilah disoleh ru terus ne berjaya ku dunia sampai nok akhirat. Oleh aja tuan-tuan sekalian, sesedara yang kudihunin, yang sudahi wabilahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jakin. Lagu info semasa hanya di Mahik Asia.

0: Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan dia akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu ru kerap gecas. Susah hubung nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk brok terasa behej. Rasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat adik biperloi ya HFM moinumoi lain daripada yang lain.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: Dengarkan kami di saluran Astro 875.
3: Moinumoi. Info semasa hanya di Mahik Asyik.

Gejala kesihatan bilmuk jerebu. Bil tak lama jerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gas cas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain. Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

Ya, Tonoi benar. Tonoi bermaksud kalau nombor merakan tugas NK Sureh ne adalah Tonoi de obses ya. Obses tentang handphone katanya. Ha. Jadi yalah untuk ialah sekarang ni walaupun zaman moden lah kan, zaman ramai penuh dengan teknologi, penuh dengan digital, ramai aku menyebabkan benda aji kijuk ataupun ki jadikan hei sebagai ialah obses lebih daripada ma dan sepatutnya lah kan. Hei guna secara berhemah handphone ataupun mama tali digital teknologi gadget mama tali pun kena ki guna secara berhemah dan juga sentiasa ramai ji pantau lah ke penggunaan ki aji. Lagi-lagi untuk sains-sains ambil sains sekolah kan, sains bawah umur lah ngeromai je, 18 tahun ke bawah ngeromai je kena hineng dan juga ipantau matali aktiviti naik ku handphone aji. Bukan mah ya risau do sekarang dia berlaku joy-joy ngeromai je makhluk-makhluk pula pihak-pihak yang tak bertanggungjawab. Jadi ambil sains ini akan jadi ngeromai je target. Jadi kena sentiasa pantau penggunaan naik je dan juga ngeromai je kalau boleh hikawal-hikawal lah ya. Jaga dan juga sepatutnya iok anu benda ataupun info yang sepatutnya untuk mambil mapan ni. Aku ngeromaji melebihi had waktu ya. Baik, jadi kan ini yang akan kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca untuk Hari Adik dan juga Upperdoh. Tapi mampun jurnal lain lagu nyanyian Tunas Pai Kebangkitan Asyik FM. Moi no moi.

Ya, Chef M, moi-moi lain daripada yang lain. 12.35 minit dah, Jis. Seperti janjikan dengan kongsikan untuk semua berkenaan dengan ramalan Jis untuk duit, adik. Jadi menghina melalui portal laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kesihatan Alam menghina ramalan cuaca seluruh negara ke 17 September 2026 demi perolehan Jabatan Meteorologi Malaysia menghina untuk belah dua adik ke Semenanjung berpes akan berlaku ke beberapa tempat ke kawasan pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Rupahan dan juga Johor, Perlis, Kedah, Selangor, Negeri Sembilan. Haji pula ke tempat Haji dan juga berpes juga akan berlaku kumpul tempat ke kawasan pantai Pulau Pinang dan juga masih berjerebu ya ke Kuala Lumpur, Ruh Putrajaya dan juga Melaka. Haji berkenaan dengan Semenanjung. Ada pula ke Sabah menineng berpes akan berlaku ke jengoi tempat pedalaman Pantai Barat, Sandakan, Rukudat dan juga berpes pun akan berlaku kebanyakan tempat ke kawasan pantai Labuan dan juga memberi tempat ke kawasan Tawau. Dan juga aku Sarawak menhineng berpes akan berlaku ke memberi tempat Yaji Kusri Aman, Betung, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Mukah, Samarhan, Sarike, Serian, Sibu, Rulimbang. Haji pula berkenan dengan Sarawak. Menhineng cuaca belah menguat, menhineng ke Semenanjung berpes akan berlaku memberi tempat ke kawasan pedalaman Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Mani juga akan berlaku memberi tempat kawasan pedalaman Perak, Kedah dan juga ke Perlis, Penmong dan juga Mani akan berlaku memberi tempat kawasan pantai Pulau Pinang. Lagi pula ke Pulau Pinang menghina ke Johor, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Rumah Melaka dijangka berjerebu lah, masih lagi berjerebu untuk menguat adik. Jadi menghina ke Sabah pula berpes akan berlaku jengoi tempat iaitu pedalaman Pantai Barat dan juga berpes akan berlaku jengoi tempat juga kawasan pantai Labuan dan juga memberi tempat juga ke Tawau Sandakan dan juga Mani akan berlaku kuberi tempat iaitu ke Kodat dan juga menghineng ke Sarawak Mani akan berlaku kuberi tempat Seri Aman, Bintulu, Kapit, Miri, Limbang dan juga menghineng ke Betung, Kuching, Mukus, Mukah, Samarahan, Sarike, Serian, Sibu masih lagi berjerebu.

Ya, Chef M, Boy No More, lain daripada yang lain. Andai jodoh, ha, Ju nyanyian comel. Comel saja ya. Isora pun comel dan juga Ajidah lagu yang menghiburkan dia untuk Daji Sadir ya. Baiklah, kekawan semua, ya, ketika jerubu dia sepertinya ya, berdepan dengan kualiti pinu yang top board lah ya. Yang inet, yang boleh ramai yang mendatangkan kecederaan, mendatangkan penyakit juga untuk hei. Jadi ada mengseranan dan juga pesanan ya, juga Kementerian Kesihatan Malaysia menghinang anak-anak hantaran ke Facebook tindakan semasa jerebu. Jadi memberi lagi tindakan yang boleh hiu ataupun ialah ketika jerebu ada untuk mengelakkan daripada kena sebarang penyakit. Yang pertama, kena ihatkan aktiviti keluar dek lah. Jadi benda yang utama, kerana kalau ihul dek memang ialah kita dedah lah anu kualiti pinu yang top board aji kan, yang ini aji dan mendatangkan penyakit. Jadi yang kedua pula, pakai pelitup muka yang sesuai, face mask jika berada keluar bangunan. Jadi setiap kali ihul kena pakai mask. Kalau kata dia pakai tak pakai je nombor 2 lah ya. Tapi kalau setiap kali ihul dia ialah icip kerja ke ataupun dia beli barang sekali pun, beli matali pun kan, dia icip kedai, dia icip kedai, kenalah pakai sentiasa pelitup muka aji. Dan juga yang ketiga, pastikan udara di dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan juga kurangkan sumber pencemaran dalaman seperti asap rokok. Tak boleh ya. Dan juga keempat, banyakkan minum teh lah. Teh kosong sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari. 8 gelas setiap hari. Kalau tak boleh kira 8 gelas ni, senang cerita, belilah nar botol untui. 1.5 liter je kan. Beli nar. Cukup lagi nar. 8 gelas sehari. Dan juga yang seterusnya, basuh rini sikit ataupun sejak rini sedikit dengan teh bersih. Telah sikit ui aktiviti luar. Dan juga yang terakhir, apabila ki driver ataupun ki kereta, gunakanlah aircon KAG dalam mod kitaran udara dalaman. Kalau kinang ke depan ni kan membentuk kebulatan ataupun ki berpusing balik kata kereta je. Maksudnya je lah ilai kitaran dalaman. Jadi hinyak udara daripada jut luar kimun, jadi mad kimun akan berpusar balik no. Jadi tono blok lah ipinu ya je lah ya. Jadi puaslah ibu sembang tentang tindakan ni. Jadi sama-sama icakna dan juga ikut pani berkenaan dengan mak dia patut diui semasa jerebu adik, supaya mendapat mengelakkan penyakit-penyakit kan? Jadi sekarang jam pulihkan 12.50 minit ada jis. Kena ada pukul 1 yang akan okelaluan sebentar untuk berita kata Hedalek Semai. Jadi mampun teruskan dari Chef Amir Moy. Dan telah saji, telah berita aji akan bersambung lagi untuk segmen Maya Asyik lah ya. Jadi tinggalkan gini dengan beberapa lagu sebelum himut untuk berita kata dulu semua. Teruslah ya, Chef FM, minum oil lain daripada yang lain.

Kerajaan Kim setuju memperluas kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel berkuat kuasa serta-merta. Perkara Haji diumumkan yang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar turut katih Perutusan Amanat Hari Malaysia. Pemilik berdaftar kenderaan diesel persendirian milik individu dan layak boleh pindahkan kelayakan untuk individu dan benar-benar menggunakan kenderaan Haji. Selain Haji, pemilik berdaftar dan mempunyai lebih jurnana kenderaan diesel dibenarkan memindahkan kelayakan budi diesel untuk nik kenderaan. Katanya pada Haji, Perdana Menteri turut diumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beli jengoi RM500 untuk pelajar PAI institusi pengajian tinggi awam dan layak bagi sesi kemasukan September Oktober adik. Inisiatif Haji bakal kiong manfaat untuk 7,055 pelajar dia perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak, Ruh Labuan untuk memulakan pengajian masing-masing. MyCard Generasi PAI dan dilengkapi penambahbaikan jusi gereka bentuk ciri keselamatan berfungsi mula paper hole secara berperingkat hari adik. Jabatan Pendaftaran Negara kemaklumkan permohonan boleh kiui ke lokasi 40 lokasi JPN rupa pusat transformasi bandar seluruh negara. Cawangan dilengkapi pusat cetakan bersedia kecetak MyCard PAI ruh tempoh siap pada hari di sama. Manakala cawangan tanpa kemudahan cetakan siap katih tempoh 5 hari bekerja. Insentif bersasar wajar dipertimbangkan untuk dipermud katih belanjawan 2027 untuk menarik lebih joy pelabur institusi serantau nu katih pasaran equity Malaysia, terutamanya saham bermodal sederhana dikurang memiliki. Ketua Pendidikan Berjaya Research Sdn Bhd Kenneth Leong Kisure, langkah-langkah Haji boleh merangkumi pengurangan cukai pegangan untuk pendapatan pelaburan equity Malaysia atau pemberian rebat cukai tertaluk untuk tempoh pelaburan minimum. Pelbagai lapisan menjengoi juga pelbagai kaum mengambil kesempatan untuk bersama-sama meraihkan pesta tanglung ke kota lama kota baru mengot idui. Cahaya ratusan tanglung kiterang kipenerang sambutan berkenaan dia turut menjadi platform memperkukuh perpaduan dan semangat kebersamaan bersempena Hari Malaysia. Ketua Wanita Gabungan Persatuan Tionghoa Kelantan Li Gok Hua Kisure, selain meraihkan tradisi masyarakat Cina, pesta tanglung bukan lagi hanya biraikan kaum Haji, sebaliknya semakin kikeperitaan juga masyarakat pelbagai kaum. Nombor anggota tentera mengaku tak bersalah ke Mahkamah Seksyen Kota Baru atas pertuduhan kianaya Ikenon Kerdol Bongsu berusia 5 tahun baru menyepaknya ke sebuah kedai makan minggu lalu. Muhammad Nisa Muhammad, 40 tahun, QI pengakuan Haji, telah pertuduhan dibaca di hadapan Hakimi Zulkifli Ablah Ju memohon untuk dibicarakan. Mahkamah menarikkan jaminan RM10,000. Nombor penjamin rumah menetapkan 22 Oktober depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Lima pendaki termasuk Nick Kerdol dan Roj ketika QATV tim mendaki ke Bukit Larut jumpa selamat telah hampir 4 jam operasi ke enek rumah menyelamat mengot idui. Kesemua mangsa masing-masing narkelar. Roni Kerdol berusia antara 26 loi 29 tahun ditemukan pada pukul 9.42 mengot. Belum pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Zabarozi Nur Ahmad Kisure lokasi kesumak mangsa berjaya berkenal pasti sebelum anggota bergerak ke kawasan Haji menggunakan kenderaan pacuan 4 roda milik perusahaan Bukit Larut. Empat kilang ngeh katih kebakaran ku Taman Pengisytuan Puchong, ruh anggaran 90% kemusnahan bagi setiap permis. Perlum pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Ashrul Riza Asbar Kisure, pihak diterima panggilan kecemasan ku pukul 6.34 huper. Ngeh Haji melibatkan keluasan keseluruhan Haji terdiri ju kilang tayar, perkakasan pipe, ruh inja, pusat perabot, ruh kejuruteraan. Titok mangsa terlibat makala punca kebakaran masih katih siasatan. So
Sukan bola sepak PLFA, kekalahan barisan pertahanan kiserap tekanan pihak lawan serta kesilapan mudah menjadi punca Terengganu FC. TFC gagal mara no peringkat suku akhir. Pada perlawanan timbang balik ke Stadium Sultan Bizan Zainal Abidin di Muat Idui, TFC tersingkir jus saingan telas tewas secara aggregat 4-5. Ketua jurulatih skuad Penyu Muhammad Nafuzi Zain diakui kecewa kerana gagal meneruskan kemarahan. Namun tak menyalahkan pemain, dia telah beraksi secara bor sepanjang 90 minit permainan. Sekian Gasamai Juash FM, BTB Sunting, Yang Mardiah Muhammad Zain, Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Ya, Chef M Moino Moy, Zalika, you nyanyian Flow 88. Haha, Zalika, Zalika, Zalika. Eh, wah DJ deh. Jadi, nungkit semua sebenarnya Hei Mong gahpai juga untuk Hei berkongsi bersama. Ada berkenaan dengan Hei punya identiti lah ya. Yaji, Hei punya maikat Haji. Mong generasi Pai ataupun SC Haji Mong versi Pai lah ya. Jadi 40 cawangan JPN tawar cetakan hari sama. Ada ni mesti nana portal menhineng. Majeng Oi boleh kena tukar kad pengenalan Liu anu maikat generasi Pai adih bermula hari adih ya 17/9/2026 membabitkan seluruh cawangan jabatan pendaftaran negeri JPN ku seluruh negara. Jadi berdasarkan soalan lazim ku laman sawang rasmi JPN mambil yang ui permohonan ku 40 cawangan terpilih telah pun dilengkapi dengan kemudahan pusat cetakan boleh menerima maikat Pai pada hari yang sama. Jadi Kemudahan Haji membabitkan memberi cawangan JPN Rupusat Transformasi Bandar UTC ke seluruh negara. Jadi bagi cawangan JPN dia tak mempunyai kemudahan cetakan ataupun tak boleh cetak MyKit Pai Haji atau MyKit pula MyKit Pai Haji. MyKit Haji akan bersiap dalam tempoh 5 hari bekerja. Jadi nongkir semua bolehlah untuk sama-sama hitukar Hei punya MyKit ataupun IC Haji. Hei Haji no MyKit generasi Pai kan. Jadi tapi Mong juga saranan JPN sendiri Nesure aku tergesa-gesa dan kalau boleh hinyaklah nah sebarang perkara terjadi lah ya. Kalau boleh kalau Mong masih terluang baru berici tukar. Jadi benda ni sebenarnya tak ada pun tak mang ramai je. Tidaklah terlampau tergesa-gesa kan. Bila ke free ataupun ke Mong masih terluang boleh kicip menuju JPN untuk kita tukar MyKit KIG dan juga selain Haji kemudahan Tashengo tak lagi tersedia katih MyKit versi Pai Adih. Namun Majeng Oi boleh terus menggunakan perkhidmatan Haji menerusi aplikasi e-wallet Tashengo ataupun kad Tashengo yang berasingan ya. Jadi mungkin MyKit mana Mong Adih mah ngerok Maji yelah ibaki ataupun boleh guna untuk Tashengo tapi MyKit Pai Adih tidak menggunakan nak Tashengo ataupun kit obliki gunalah sebagai Tashengo. Dan juga pertukaran kad pengenalan Pai juga tak menyebabkan baki atau kelayakan sumbangan asas Serahmah Sara hilang. Jadi kita aku risau kita boleh kita tukar tadi dan segala baki ataupun ialah Sara hi aja kan masih lagi kekal dan tak berubah lah ya. Yang juga MyKit Pai juga masih boleh digunakan sebagai bantuan ataupun subsidi kerajaan dan menggunakan kad Haji sebagai medium pengesan ataupun tembusan ya. Kalau okay, mungkin untuk isi minyak sebagainya untuk ialah untuk he claim ataupun tuntut budi manadi masih lagi boleh digunakan. Aku risau. Jadi Haji Lele Majeng Oi tidak perlu hadir ke JPN semata-mata untuk menurunkan MyKit sedia Mong dan bagi urusan pergantian permohonan boleh BUI berdasarkan prosedur JPN. Jadi aku Denok aku ke tergesa-gesa dan ke boleh ke temu janji terlebih canuk melalui portal www.mytemujanji.jpn.gov.my. Jadi cerik sebenarnya untuk ceritakan berkenaan dengan MyKit tadi tapi mampun join lain lagu join nyanyian Fatin Husna terlepas cinta. Chef M, Moy No Moy.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Mai numai.

Ya, Chef M Manumoy, lain daripada yang lain. Hello sayang, Ju nyanyian Amantra. Ha, Haji Lailai, lagu yang Ngeromeji mengenaan dengan ni. Kita tanya pasal di Ihak Nu Isayang. Jadi apapun, sekarang dia menunjukkan 3.23 minit adui dan dohi akan bersama-sama ketik segmen Khazanah Seni Asyik, di mana segmen Haji ia akan getik lah lagu-lagu genaba ke, ataupun lagu-lagu sewang ke mana-mana ni kan. Jadi Ngerom Haji dalam pada hiburan-hiburan juga, semasa-semasa juga. Tapi aku pernah hisip lah dengan lagu-lagu sewang ataupun lagu-lagu tradisi ya deh. Kerana Ngerom Haji kalau bukan main kila, buat lagi yang menaikkan lagu-lagu hit sendiri. Ya, lagu-lagu tradisi ya deh. Jadi ada pun, segmen ada pun berguna juga untuk ambil pai kan, sayang-sayang pai. Gen Z kan Ngerom Haji. Yang yelah, mungkin kadang-kadang he pernah hisip ataupun he pernah terlupa dengan kewujudan lagu sewang Haji. Jadi maupun Ganaj akan berjumpa lagi dalam pukul 3 petang. Jadi pukul 3 petang mungkin Ganaj pun 3.2 pun akan bersama juga ke berita ataupun gah kata lagi temuan. Jadi tak saja akan bersambung lagi dalam segmen Mai Asyik ya. Jadi maupun teruskan Chef Fahmi Nomoy, lain daripada yang terimalah Jo Enas Beat, Rindu Merindu.

Ya, Chef Moy, lain daripada yang lain. Pernah diketik lagu Ju Nyanyian Sri Panggung RPS Bukit. Bukit Ma je. Bukit Ma. Ya, Bukit Seruk. Maji lain-lain lagu yang ramai je. Untuk he punya adalah hiburan untuk petang adik lah ya. Jadi jom sambung lagi. Abang rib lagi lagu Segenambar ke Sewa ke Yaji Abang Pelanduk Jom Dalek Jakun dan Chef Moy.

Kerajaan setuju luahkan kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel berkuat kuasa serta-merta. Perkara itu itu diumumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar juga dalam perutusan amanat Haid Malaysia. Pemilik berdaftar kenderaan diesel persendirian milik individu yang layak boleh memindahkan kelayakan kepada individu yang betul-betul menggunakan kenderaan itu. Selain itu, pemilik berdaftar yang ada lebih daripada sebuah kenderaan diesel dibolehkan pindah kelayakan budi diesel kepada hampai 3 kenderaan. Dalam pada itu, Perdana Menteri juga umumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali bagi sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak untuk sesi kemasukan September atau Oktober ini. Inisiatif itu bakal bagi manfaat kepada 7,095 pelajar yang kena gunakan penerbangan domestik antara Semenanjung Sabah, Sarawak dengan Labuan untuk mulakan pengajian masing-masing.

0: pesanan saya kepada anak-anak muda, terutamanya masyarakat orang asli, teruskan menimba ilmu, teruskan belajar, jaga disiplin, bersikap profesional dan utamakan kualiti kerja kita. Jika kita ada minat dan kesungguhan, bidang ini boleh menjadi satu peluang kerjaya yang baik dan berpotensi.
1: Wow. Asyik, asyik. Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Chef Moinumoy, lain daripada yang lain. 3.10 menen adui. Masih lagi bersama Arwin Reza Katih Konti yang kedua deh. Dalam segmen Namai Hi Aisyah, yang pastinya ia akan berhibur lah ya, untuk dui-dui adeh. Dan juga sambil-sambil berhibur, sambil-sambil juga ia akan berkongsikan gah-gah semasa berkaitan dengan info trafik dan juga gah-gah yang mata jadik lah ya, ku negara hi adeh lah ya. Ha-ha. Jadi mampu nak berdui semua rakan pendengar, tak kisah mungkin time adeh juga mesti tempat dia akan waktunya untuk bukan membawang lah ya, bukan bergosip, cumanya berlepak-lepak santai ya, pukul 3, pukul 4 ada selalunya pita ajak-ajak lah ya. Pernah macam tu je aku kampung lah kan, selalunya adalah time untuk menikmati teh susu, kan teh susu dan juga mungkin kopok leko ke goreng pisang ke, sedapnya. Jadi mama pun abor telih betul kiga kan, dan juga kena sentiasa berhati-hati lah ya, kerana ngeromai ji sekarang ada pun waktu berjerbu kan, kebanyakan tempat waktu jerbu, jadi kena hielak lah daripada hui aktiviti luar secara liu lah kan, dalam jangka masa yang liu. Jadi bubu yang mungkin sedang bekerja sekarang ada pun selamat bekerja, mengucapkan mungkin Ganet dah sedang menunggu masa juga untuk ngkek kijuk ju kerja aji. Ganet dah cik abor aku laju-laju santai bersabar. Memang kadang-kadang nong aji memang jam ya, nong aji tahu tali hui ma benda, kebanyakan mai sekarang pun mai guna kereta, mai guna kenderaan lah. Jadi memang tak boleh hui ma lah ya, memang tak boleh elak daripada jam. Tapi mama pun kena sentiasa bersabar dan juga amalkan sikap betul dan rahsia lah ya, betul lah ansur ketika yang kereta haji ataupun yang memang tali kenderaan lah ya. Berjadikan ni doh, bila cerita pasal kereta ia akan berkongsi juga berkenaan dengan info trafik. Tapi mama pun jom nak iran lagu junyanyan drama band yang bertajuk Drama. Chef M, Moinumoy.

Frekuensi Selangor, Putrajaya, Pahang Barat, Bentong, Temerloh, Perak, Kuala Lipis, Jengke, Maran, Merapong, Perak, Sungkai, Trolak, Slim River, Tanjung Malim, Negeri Sembilan, Nilai, Mantin, Simpang Durian, Seremban, Rembau, Port Dickson, Jelebu, Jemput, Melaka, Masjid Tanah dan Lombok Cina 102.3.

jerebu. Pakai tutup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan tutup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi pastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Itulah suara daripada Lan Asal yang dalam video Ana Gadis Pilihan. Menghiburkan kita semua di dalam segmen Rentak Kenen. Okey, dan 10 kes yang berkait penyelewangan barangan kawalan direkod memabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK di seluruh negara dengan nilai rampasan keseluruhan RM6.44 juta. Di mana Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KPDN Datuk Dr. Fuziah Salih Mubinow, ya. Semua kes itu direkod mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 antara tempoh 2024 sampai 16 September lepas dengan sektor nelayan. Ada 7 sektor tumpuan menerusi operasi itu. Dan katakan juga semua kes itu bagaimanapun dah selesai prosiding di mahkamah dengan jumlah denda dikenakan mencecah RM1.726 juta. Jadi katanya KPDN akan meneruskan pemantauan barang kawalan menerusi Optiris 4.0 termasuk sektor nelayan untuk memastikan subsidi diperuntukkan kerajaan memberi manfaat ke orang ramai dan juga sektor hak disasarkan. Jadi itu dia berkenaan dengan 10 kes penyelewangan barangan kawalan berbentuk persatuan nelayan kawasan, ya, rampasan lebih RM6.44 juta. Okay, FM Monumoy terus bersama-sama dengan Hemol semua. Kita berbual bersama dengan Julissa dan lagu bertajuk Band Lux, satu lagu dalam Delik Temiak, dan diikuti oleh Secret Life Band, rakan kita daripada Sukukum Jakon, dan lagu bertajuk Kisah Hidupku. HFM Monumoy.

MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Pengeluaran MyCard generasi baharu tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Pendaftaran Negara Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard. Sebaliknya, menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas ramah Sara dan Budi Madani.
1: Rekod fasili tidak direkodkan di dalam MyCard. Dia direkodkan dalam sistem yang disediakan oleh Sara ataupun Budi. So, dapat MyCard suatu baru, boleh terus menggunakan MyCard tersebut.
0: Muhammad Ashraf Sukadi. Dalam hal itu, Muhammad Ashraf memaklumkan proses pengeluaran MyCard generasi baharu hari ini lancar. Ia mendapat sambutan menggalakkan. Bagi operasi DJPN Putrajaya, proses penukaran kad meningkat kepada lebih 300 pemohon pada waktu pagi berbanding 100 pemohon pada hari biasa. Mengenai kod QR di MyCard, katanya kod berkenaan hanya boleh diakses agensi penguat kuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan berada pada tahap tertinggi. Kesan rantaian susulan krisis bekalan global sejak Mac lalu kini mula memberi tekanan kepada pasaran tenaga lain sekaligus menyebabkan peningkatan bukan sahaja kepada pasaran petrol malah memberi kesan terhadap tarif elektrik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, mekanisme persesuaian bagi menengani kesan terhadap tarif elektrik sedang diteliti.
2: Seterusnya, ketika ini kita dapat lihat kesan itu sudah merebak ke bekalan tenaga lain termasuk dari segi harga gas asli, arang batu dan sebagainya. Cuma sudah pasti mekanisme yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menilai itu mungkin ada ruang yang lain kita boleh teliti kerana berdasarkan kaedah tarif yang ada ketika ini, majoriti pengguna bawah 600 kilowatt sebenarnya tidak mendapat impak direct dari segi kedudukan ataupun dari segi harga bekalan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sebarang gangguan terhadap Selat Melaka bukan sahaja menjejaskan keselamatan tenaga. Ia turut memberi kesan pada data kritikal dan transaksi kewangan. Krisis Selat Hormuz seharusnya menjadi satu peringatan penting bagi Asia Tenggara. Pengerusi Citizen International Dr. Sharidan Faiz menegaskan, Selat Melaka bukan sekadar laluan utama perdagangan maritim. Lebih 39% bekalan minyak melalui laluan air tersebut. Hampir 80% import minyak Asia Timur turut melintasinya dengan nilai kargo tahunan mencecah $5 trilion. Tanggungjawab utama Selat Melaka perlu kekal sepenuhnya pada negara-negara pesisir iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Surat yang mendakwa Jemaah Menteri meluluskan cadangan projek pelebaran Lebuh Raya Plus menerusi inisiatif pembiayaan swasta PFI adalah palsu. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan, Dato' Sri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat bertarikh 17 Julai itu dan menafikan sebarang kaitan dengan dokumen berkenaan. PMO sudah membuat laporan polis berhubung pemalsuan dokumen serta penyalahgunaan nama Perdana Menteri dan identiti rasmi pejabat itu. Tindakan undang-undang akan diambil terhadap pihak yang terlibat. Ini pula situasi jerebu di seluruh negara. Sebanyak 31 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Data itu setakat pukul 4 petang tadi. Bacaan tersebut tidak banyak berubah seperti tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, IPU di Tasik, Ipoh dan Sri Manjung Perak masing-masing mencatatkan bacaan IPU 186 dan 179. 32 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi catat bacaan baik. Berita seterusnya. Surat cara proklamasi berhubung kedudukan yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan telah diputuskan secara sebulat suara oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Ismail Asim mengesahkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat EXCO pada Selasa lalu.
3: Pada hari ini, saya ingin mengesahkan bahawa proklamasi memang telah dibincangkan dan diputuskan oleh semua ahli-ahli EXCO Kerajaan Negeri secara bulat suara pada mesyuarat EXCO 15 hari bulan yang lalu. Proses pewartaan sudah pun EXCO minta sisa kerajaan untuk meneruskan dengan pewartaan diteruskan ikut peraturan yang sedia ada.
0: Dato' Ismail berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyampaian anugerah siswa Zah Cemerlang kelas pertama Negeri Sembilan di Seremban. Dalam pada itu, menurut Dewan Keadilan dan Undang Negeri Sembilan DKU, perkara berkaitan yang di-Pertuan Besar terletak dalam bidang kuasa DKU. Setiausaha DKU Raja Nur Azli Raja Nordin berkata, ia berdasarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri tidak mempunyai bidang kuasa menentukan kesahan proklamasi atau kedudukan yang di-Pertuan Besar. DKU turut memaklumkan, pertikaian berkenaan masih dalam prosiding Mahkamah Tinggi di Seremban. Semua pihak diminta menghormati proses mahkamah. Seramai 50 peserta terbaik dari 38 negara bakal memperdengar bacaan bersempena Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa ke-66 yang bermula 6 hingga 10 Oktober depan di Pusat Dagangan Dunia, Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, penganjuran tahun ini turut memperkenal inisiatif baharu iaitu perisytiharaan bulan Oktober sebagai bulan Al-Quran. Malaysia akan diwakili 4 peserta. India akan terus mendapatkan minyak daripada pelbagai pembekal bagi menjamin keselamatan tenaga negara itu meskipun berdepan kemungkinan tarif baharu Amerika Syarikat. Kementerian Luar India memaklumkan New Delhi akan mengambil langkah perlu untuk melindungi kepentingan perdagangan dan ekonominya. Penelitian itu dibuat selepas penggubal Undang-Undang Amerika Syarikat meluluskan sekatan terhadap sektor tenaga Rusia termasuk memberi kuasa mengenakan tarif sehingga 100% terhadap pembeli utama minyak dan gas negara itu. Kesatuan Eropah EU menegaskan cadangan menjadikan Kanada sebagai anggota bersekutu blok itu bukan bertujuan menentang Amerika Syarikat. Menurut Suruhanjaya Eropah, cadangan Presiden EU Ursula von der Leyen itu bertujuan memperkukuh kerjasama dan kepentingan bersama EU-Kanada. Penjelasan itu dibuat selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengacam hubungan perdagangan susulan cadangan berkenaan. Australia akan mengetatkan peraturan visa bagi mengurangkan kemasukan migran dan memberi ruang menangani tekanan terhadap sektor perumahan. Menteri Dalam Negeri Tony Burke berkata, langkah itu termasuk mengehadkan pertukaran visa, mengetatkan syarat terhadap pelajar antarabangsa dan pemegang visa bekerja sambil bercuti serta mengambil tindakan terhadap individu yang tinggal melebihi tempoh visa. Canberra menyiasatkan migrasi bersih turun kepada 225,000 orang tahun depan berbanding kemuncak 538,000 selepas pandemik COVID-19. Sukan, Dato' Abdul Ghani Hassan menerajui barisan kepimpinan baharu Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM selepas dipilih sebagai presiden bagi baki penggal 2025 hingga 2029. Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL itu memperoleh 20 undi, menewaskan Dato' Sri Syahril Mohtar yang meraih 5 undi. Dato' Sri Rosmadi Ismail dan Dato' N. Saaran pula dipilih sebagai net presiden. Legenda Bola Sepak Negara Dato' Zainal Abidin Hassan turut menganggotai jawatankuasa eksekutif FAM. Beliau memenangi kategori profesional dengan 22 undi. Susulan pelantikan itu, Dato' Abdul Ghani Hassan bercadang melepaskan jawatan sebagai Presiden MFL dalam tempoh sebulan bagi memberi tumpuan penuh kepada FAM. Beliau berkata, FAM memerlukan perhatian segera untuk menangani pelbagai isu dan melaksanakan pembaharuan. Menurutnya, proses mengenal pasti pengganti di MFL sedang dibincangkan bagi memastikan perjalanan Liga Malaysia tidak terjejas. Ratu 400 meter negara Sharon Samson Vallaboy menyasarkan tempat ke pentas akhir sebagai misi utama pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 di Jepun. Walaupun kurang menyertai kejohanan kompetitif musim ini, pemenang gangsa edisi Hangzhou itu yakin persiapannya tidak terjejas. Sharon berkata, sokongan sains sukan dan kemudahan perubatan Institut Sukan Negara selain kekuatan mental menjadi bekalan penting memburu satu lagi kejayaan di pentas Sukan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MyCard generasi baharu tidak jejas rekod bantuan dan subsidi. PMO sahkan surat kelulusan projek pelebaran PLUS palsu. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Kiri Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Asyik FM.

Mereka semua tiba dengan lagu daripada Lion Band ya, dan lagu bertajuk Musik Kami Bakat Kami. Membuat kita ke pukul 5.50 minit petang. Asyik FM mana, Moi? Okay, dan saya balik pada pukul 6 petang bersama Rony Masmoda dalam segmen Mata Marih dan lagu-lagu campuran ya, daripada dalam Malaysia serta luar negara. Okay, sudah semestinya akan mendengarkan kamu semua sampai ke pukul 7.30 minit malam. Okay, Bieber bersama dengan Ensa, rakan kita daripada suku Kom Batek ya, dan lagu bertajuk Merantau, dan diikuti oleh rakan kita daripada suku Kom Semelai selepas tu kak bersama dengan Sipekan, Maafkanlah Sayang. Asyik FM, main-main rentak genen.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat tu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Seorang jurutera perunding dihadapkan mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Itu dia tadi ya, satu lagu traditional daripada rakan kita Kampung Bukit Tadong, lagu Suku Kemteman yang bertajuk Cari Jodoh ataupun Ayam Katek. Bersama orang kita semua, sebagai lagu pembukaan kita ada dalam segmen Kasana Seni Asyik Extra dengan lagu-lagu tradisional masyarakat kita orang asli. Lagi dan seterusnya kita berbual bersama dengan rakan kita daripada Suku Kom Semelai ya, lagu bertajuk Sungai Katong, lagu nyanyian Poyang Inolantok, dan ikuti lagu nyanyian daripada kumpulan Sedih, lagu daripada Suku Kom Jahai, lagu bertajuk Kebuk Perah ataupun Buah Perah ya, dan ikuti lagu nyanyian Hamid Muda daripada RPS Runcang Pekan Pahang. Satu lagu joget jakon, itu joget Sri Kilang. Asyik FM Munamoy, asyik orang asli. Semoga terus bersama-sama semua ya. Tak kira ada mana hajah semua ada.

Tong ta bram pak beringin tong sak. Buai buai tembok moyang melu. Solon teng bunyi selanting. Selanting tenung bunyi parai awat. Tentang seladailah laman kuak bukit gunung tinggi.

Berkentang tali dana, tali teluk menuju tanah pulau. Jaman ke hayam kokok dana, hayam kokok dana simpang lima. Pasi kasa pasi halu, pasi lomat menua tuju. Bung neng, bung bangkit mani, bung bangkit mani, piji pantai moyang. Tentang berjuduk na, buah keledak dosu, tentang berapak bunyi pungsak. Buai-buai lah, timok moyang melu. Selanting bunyi buung selantik, selantik tenung bunyi parai awat. Tentang seladai lah, laman kuak, bukit gunung tinggi parai awat.

Ya, saya memang lain daripada yang lain. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Selamat gelam Ong Muhan. Dan sebelum tu aku ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan setugas iaitu Haiza yang bertugas daripada pukul 4 teh sampailah pukul 8 gelam nin. Dan sekarang pukul 8.07 minit agelam, Ong Muhan akan bertemankan aku baleng Rio ke sini. Nah, yang akan menemani Muhan daripada pukul 8 sampailah pukul 12.30 gelam ni gelap. Dan apa aja segmen kita pada belah gelap ni, Ong Muhan? Mula-mula kita dalam segmen pilihan asyik, yang di mana pilihan asyik akan ke udara daripada pukul 8 sampai ke pukul 10 gelap ni kelak. Tapi sebelum tu pada pukul 9 gelap ni kelak, kita akan memberi ruang kepada berita utama 9. Dan selepas tu kita akan sambung balik segmen pilihan asyik kita pada pukul 9 lebih selepas kita kelingai berita utama 9. Dan selepas tu pada pukul 10 kita akan ke segmen seterusnya lagi, iaitu segmen Jog Healing, yang di mana Jog Healing akan ke udara daripada pukul 10 sampailah pukul 12 ni lah. Sampai kita tutup kedai lah ya. Dan macam biasa lah, Muan Om Muan boleh kelingai kami melalui frekuensi 89.3 FM untuk Ulu Temeling, Jerantut, Pahang, 91.1 FM untuk Lembah Kelang, 93.1 FM untuk Lenggung, Perak, 95.6 FM untuk Melaka, Johor Utara, 96.7 FM untuk Gerik, Perak, 99.9 FM untuk Damak, Pahang, 102.5 FM untuk Pahang Barat, Gunung Ulu Kali, Bido, Sungai, Kampung Gajah, Kampar, 102.7 FM untuk Gunung Kledang, 105.1 FM untuk Gunung Bericang, Tapah lengkap dengan Sungai. Dan jangan lupa juga Om Mohon boleh kelingan kami melalui MyFreeView 706 dengan Astro 875. Dan semestinya Om Mohon juga boleh kelingai kami melalui RTM Click. Boleh juga muat turun aplikasi RTM Click. RTM Click ni macam dia punya slogan, betul-betul percuma. Apa yang Om Mohon kena ada, kena data internet je lah. Selepas tu dah ada data internet, walaupun di mana Om Mohon bergadak, Om Mohon boleh kelingai kami di RTM Click.

0: Gejala kesihatan bilbot jerebu. Bil tak lalu menjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Merasa bihid mo gescas. Pejet emhenem sama eselur. Mad berong sama pejet. Sij rasa bihid kare berasa pejet. Naya donatar NACFM moy dong moy lain daripada yang lain.
1: Pilihan asyik

0: Pili Hanasik.
1: Ya, Chef Manumon lain daripada yang lain. Nah, masih lagi bersama dengan aku, Aryo, kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih kepada Oman yang masih setia bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Oman walaupun di mana Oman berada. Sekarang pukul 8.30 minit gelap. Oman boleh membuat permintaan lagu lah dalam segmen kita sekarang ni, iaitu Pilihan Asyik. Boleh minta ke WhatsApp kami, iaitu 013-315-1600, ataupun boleh masuk ke Asyik FM punya live sekarang lah, boleh minta kat situ. Tapi buat masa ni aku akan layan yang siapa minta dulu dekat melalui WhatsApp. Bolehkah gitu? Bolehkah? Boleh lah kan. Baiklah, tanpa membuang masa, mau kita tunaikan lagi, kita akan tunaikan permintaan daripada Nordin Raub. Dia khabar nak minta lagu Ame Yuki Zikir Kasih atau lagu Ahmad Jaiz Mabuk ke Payang. Terima kasih DJ Bertugas, tapi kita akan tunaikan permintaan lagu dan iaitu Ahmad Jaiz Mabuk ke Payang. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada siapa ni, Ayu daripada Kampung Ambus Lubuk Paku. Dia kata, hai selamat malam DJ Petugas, saya nak minta lagu, memilih lagu Aku Nyap Baik daripada Zeka Zeda. Baik, kita akan tunaikan permintaan Ayu. Dan seterusnya kita akan tunaikan lagi permintaan daripada Zulkifli Lee daripada Kampung Orang Asli Kuala Bil Slim River. Dia kata dia nak kelingai daripada kumpulan Di Charma Hok He Sayang. Tapi tu, sebelum tu kita akan tunaikan permintaan daripada Hajah Halijah daripada Sungai Perak. Dia khabar sama oleh DJ, selamat bertugas, semoga sehat-sehat, ceria sentiasa. Minta lagu Hermantino, Ku Pendam Biarpun Parah, buat hiburan Azizah Muhammad, Siti Sawa, Zul Alif dan semua sahabat-sahabat pendengar setia Radio Asyik FM malam ni. Nah, terima kasih DJ, selamat malam, baik. Jadi Oman yang ke mana-mana, teruskan bersama dengan Aisyah FM dan jadikan Aisyah FM teman setia Omhan walaupun di mana Omhan berada. Kita akan kelingan dulu lagu permintaan daripada Hajah Halia. Dia khabar dia nak dengar lagu Hermantino dengan tajuk lagu dia Ku Pendam Biar Punah Parah. Semoga mantibuh. Aisyah FM, amoy no moy.

Ya, Chef Emoy Nomoy lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Chef Em dan jadikan Chef Em teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Nyam kiak lah yang kelingai melalui frekuensi ataupun My Freeview 706 SO875 ataupun RTM Klik. Terima kasih Om Muhan. Selamat bekerja kepada rakan-rakan yang mungkin tengah bekerja. Selamat berehat kepada rakan-rakan yang tengah berehat dan kepada rakan-rakan yang tengah bawai kenderaan tu. Semoga berhati-hati di jalan raya dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan semestinya kena mematuhi peraturan jalan raya. Aduh. Baik Mon, sekejap aja lagi pada pukul 9 kita akan membagi ruang kepada berita utama 9. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan dua permintaan daripada

akan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita ni lah. Kita akan tunaikan permintaan daripada Lee Walid daripada Gombak. Dengan bar dia ingin mintai lagu Senaroi Boleh Tak Jadi Teman. Dan tak lupa juga DJ yang bertugas, DJ balik nanti, hati-hati di jalan raya. Terima kasih Mamak Lee Walid. Dan lepas tu kita nak tunaikan permintaan daripada Awang daripada Sungai Bidut Sibu. Dan khabar dia nak kelingai lagu Mengemis Rindu dan penyanyi dia adalah Nora Idris. Nur Aniza Idris. Oh. Baiklah, Om Wan, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan Asyik FM. Menjadikan Asyik FM teman setia Om Wan. Om Wan, walaupun di mana Om Wan berada, semoga Om terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan-rakan kita ni. Asyik FM, amoy-amoy.

0: Kerajaan Madani memperluas subsidi bil elektrik bagi pengguna domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa September hingga 31 Disember 2026. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah segera itu bagi menangani kos hidup susulan peningkatan bil luar biasa akibat cuaca panas dan jerebu. Melalui inisiatif tersebut, pengguna yang layak akan dikecualikan daripada pelarasan kos bahan api automatik, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata aset dan anggota berkenaan kini dalam kesiapsiagaan tertinggi tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Raka Buming Raka di Jakarta.
1: Jadi usaha ini kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah jerebu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua hal antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita memusnahkan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Jelas beliau, Indonesia pada masa sama bersetuju membenarkan penggunaan ruang udara di kawasan sempadan Kalimantan bagi pelaksanaan operasi pembenihan awan UPA oleh Malaysia. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara telah dipertingkat menerusi MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. Kerjasama itu meliputi pembinaan keupayaan, pertukaran kepakaran, perkongsian amalan terbaik serta pembangunan modal insan.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Rampasan diesel bersubsidi membabitkan Persatuan Nelayan Kawasan PNK seluruh negara mencecah 6.4 juta ringgit sejak 2024. Angka itu menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN Dato' Dr. Fuziah Saleh hasil daripada 10 kes di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 menerusi pelaksanaan Optiris 4.0 bersepadu. Dato' Dr. Fuziah berkata daripada jumlah tersebut 3 kes melibatkan PNK di Sarawak dengan nilai rampasan RM35,000 dan kompaun sebanyak RM67,000. Jelas beliau, kesemua kes telah selesai di mahkamah melibatkan denda keseluruhan berjumlah RM1.7 juta. Dalam pada itu, Dato' Dr. Fuziah memberitahu usaha mengekang keterisan subsidi diesel dalam kalangan nelayan dilaksanakan menerusi pemantauan masa nyata kolaborasi KPDN bersama Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM termasuk perkongsian maklumat berkaitan aktiviti nelayan dan data e-pendaratan. Maka langkah yang diambil LKIM menerusi penggunaan sistem My Minyak dan e-nelayan juga dilihat berkesan untuk membantu mengelak salahguna subsidi bahan api. Sebanyak 420 kes padanan berjaya direkodkan PDRM hasil pemerkasaan teknologi analisis DNA. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, ia dipacu penggunaan teknologi forensik terkini dan kecerdasan buatan AI bagi mempercepat proses siasatan. Kerajaan telah memperuntuk RM11.1 juta di bawah rancangan Malaysia ke-12 untuk melengkapkan makmal analisis DNA PDRM dengan peralatan teknologi terkini sekaligus meningkatkan keupayaan pasukan menjalankan analisis forensik.
2: Kita bukan sahaja kata siasatan di kalangan PDRM sahaja, tetapi juga melibatkan jabatan-jabatan lain yang memerlukan kepakaran daripada kita semua, insyaAllah. Dan dengan adanya peruntukan-peruntukan yang lebih besar, saya percaya lebih banyak lagi teknologi-teknologi baru yang boleh kita guna pakai bagi menyelesaikan apa juga kes-kes yang berlaku di masa-masa yang akan datang.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Sementara itu, polis menumpaskan sindiket memproses dadah antarabangsa selepas merampas 700 kilogram dadah bernilai lebih 35 juta ringgit di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Husin Omar Han mengesahkan 11 suspek ditahan dalam 6 serbuan berasingan menerusi Oprumbis. Sindiket itu dikesan menjadikan banglo di kawasan perumahan sebagai makmal memproses dadah jenis syabu dan MDMA bagi pasaran tempatan. Hampir setahun belanjawan 2026 dilaksanakan, bantuan STR dan SARA terus disalurkan kepada jutaan penerima. Namun sejauh mana bantuan ini benar-benar meringankan beban perbelanjaan harian? Perinciannya bersama Nurin Farhana Rishdi.
3: Tahun lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam belanjawan 2026 mengumumkan 9 juta penerima STR turut menerima SARA sehingga RM100 setiap bulan. Manakala 1 juta penerima STR bawah e-kasih menerima SARA sehingga RM200 sebulan. Kategori bujang menerima RM600 iaitu RM50 sebulan melalui SARA. Kesemua itu melibatkan peruntukan RM15 bilion. Penganalisis ekonomi Muhammad Sidik Jantan berpendapat kedua-dua bantuan itu berfungsi sebagai penstabil kepada pendapatan dan penggunaan isi rumah ketika berlaku kejutan ekonomi.
4: So ini bukan soal menjadikan negara terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan atau menuju kepada ekonomi sosial. Palingnya, ia merupakan instrumen dasar untuk memastikan kumpulan rentan tidak mengalami kejutan mendadak dalam kuasa beli mereka apabila kos makanan, pengangkutan dan keperluan asas meningkat.
3: Bagi penerima, bantuan ini benar-benar memberi kelegaan dalam mengurus perbelanjaan harian.
5: Dengan bantuan SARA 100 bulan ni, jadi kita punya beban kita untuk membeli barang ni berkurangan.
6: Beri peluang pada orang dapat beli barang asas, contohnya macam beras, telur kan. So saya rasa patut disambungkan, patut diteruskan dan kalau boleh biarlah lebih lagi lah. Kalau boleh untuk belanjawan SARA akan datang ni, kalau boleh diperluaskan untuk internet, untuk anak-anak, untuk keluarga kita orang pun boleh guna pakai sekali lah.
3: Penyaluran kedua-dua bantuan itu menjadi mekanisme perlindungan dalam mendepani ketidaktentuan global. Lebih penting, keberkesanannya juga mampu membantu isi rumah untuk mengekalkan kuasa beli sekaligus menyokong kestabilan ekonomi negara. Laporan Nurin Farhana Rishdi, RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Jepun mengerahkan 3 helikopter CH-47JA Chinook dan 350 anggota pasukan pertahanan diri darat bagi membantu operasi memadam kebakaran hutan di Borneo, Indonesia. Pegawai pasukannya, Major Kogi Ogawa berkata, bantuan kebakaran pemadaman dari udara itu diterbangkan susulan krisis kebakaran hutan terkini yang melanda Republik berkenaan. Data rasmi menganggarkan lebih 800 ribu hektar kawasan hutan dan pertanian terjejas teruk setakat Ogos lalu, terutamanya di Borneo dan Sumatera. Seorang maut, maka seorang lagi cedera dalam serangan tentera Arab Saudi di Bandar Abs Yaman. Stesen televisyen Al-Masirah melaporkan 3 menara telekomunikasi di wilayah Taiz turut menjadi sasaran serangan berkenaan. Bagaimanapun, dakwaan berkenaan belum dapat disahkan. Serangan berlaku sehari selepas Arab Saudi mendakwa Houthi melancar serangan yang menyasarkan Mekah. Namun, kumpulan berkenaan menafikan cuban menyerang kota suci umat Islam itu, sebaliknya hanya melancarkan serangan ke atas kemudahan minyak dan pangkalan udara Arab Saudi. Sukan, pemilik gergasi bersepak Paris Saint-Germain PSG Qatar Sports Investment QSI kini memegang pemilikan penuh ke atas kelab Belgian Kasiupen. Pengesahan rasmi itu dibuat susulan penguasaan awal operasi sukan kelab Division 2 berkenaan sejak Disember lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Subsidi bil elektrik diperluas hingga 800 kWh. Malaysia sedia bantu Indonesia tangani kebakaran hutan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pilih Hana Shik.
1: Ya, Chef Memo no more lain daripada yang lain. Terima kasih kepada Omohan yang masih setia bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Sekarang pukul 9.18 minit gelap. Masih lagi bertemankan aku Rio kat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Yang di mana segmen ini kita akan tunaikan permintaan lagu daripada Omohan. Dan dekat sini dah ada lagi rakan-rakan kita yang ada minta lagu. Dekat sini ada Pak Iza Pait dari Bota Perak. Dia kabar dia nak kelingai lagu nyanyian Razis Ismail, Mawa Bukan Milikku. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Desiran Rindu dari Puncak Alam Selangor. Dia kabar dia nak minta putarkan lagu dari Jelmo Mawar buat pendengar-pendengar setia Asia FM dan juga DJ-DJ yang dihormati. Moga terhibur hendaknya. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Syam 99 daripada Sungai Perak dan kabar dia nak kelingan lagu Meramen. Tapi sebelum tu kita akan kelingan dulu lagu menjadi pilihan daripada Iris ataupun dikenali sebagai Kenun Jun Amir. Semoga terhibur kepada pendengar dan juga DJ sekali lah. Tengah letih ni balik daripada jaga carnival dekat Cameron. Dia khabar tadi pagi daripada 7 pagi sampai pukul 3 petang. Dia khabar dia nak kelingan lagu Bunga Larangan Akal daripada Khalifah Harry Khalifah. Jadi yang ke mana-mana Omohan, teruskan bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef teman setia Omohan walaupun di mana Omohan berada. Semoga Omohan terhibur dengan lagu pilihan rakan-rakan kita hari ini. Jadi mau kita kelingai lagu Harry dengan tajuk lagu dan Bunga Larangan. Semoga Omohan terhibur, Chef FM, amoy-amoy.

Frekuensi di Johor, Segamat, Kluang, Batu Pahat, Muar, Ledang, di Melaka, Jasin, Merlimau, Bemban, Nyalas, Asahan, Batang Melaka, Negeri Sembilan, Gemencik, Gemas, Air Kuning Selatan dan Hompin 95.6.

0: Pilihan Asyik.
1: Ya, Chef Mono Moy lain daripada yang lain. Nah, pukul 9.38 minit agelam. Masih lagi bersama dengan aku, Rio, dekat sini dalam segmen Pilihan Asyik. Terima kasih kepada Om Muhan yang masih setia bersama dengan Asyik FM, dan juga terima kasih kepada rakan-rakan yang membuat permintaan lagu pada gelap ni. Dan semoga kepada Om Muhan yang kelingai Asyik FM terhibur dengan lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita lah ya. Dan dekat sini dah ada lagi rakan-rakan kita yang membuat permintaan lagu. Dekat sini ada daripada Olina Leleh dekat bar. Dia nak kelingai lagu daripada Arya Sari, iaitu Tetap Di Hati. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan Zack Sparrow ataupun Muhammad Razif Dengkaba. Apa khabar DJ Rio? Baik. Lepas tu dia khabar, sekarang berada di rumah Kampung Batu 12 Jalan Kampar Kelang. Oh, detail lagi. Ingin meminta lagu yang berjudul Takdir Penentu Segalanya, nyanyian Datuk Jamal Abdillah. Untuk hiburan semua pendengar-pendengar dengan ucapan semoga terhiburlah. Hendaknya baik, terima kasih. Selamat gelap abor. Dan seterusnya kita akan tunaikan permintaan daripada Pangkin dari Bera. Dia khabar dia nak kelingai lagu Bukan Milikku Tapi Cemburu, nyanyian Rio C. Tapi sebelum tu kita akan kelingai dulu permintaan daripada Oyen dari, ya Oyen nama dia, Oyen dari Cameron Highland. Dan khabar dia nak kelingai lagu daripada Mei, iaitu tajuk dan Jemu. Jadi yang kemana-mana teruskan bersama dengan Asyik FM dan jadikan Asyik FM teman setia Om Muhan walaupun di mana Om Muhan berada. Mau kita kelingai lagu Mei, Jemu. Semoga menghibur Asyik FM. Moi no moi.

0: Kenapa ni cik? Cik boleh tolong cepat sikit tak? Dah lambat lah ni. Boleh tak cepat sikit dah? Boleh tak? Cik, keadaan sekarang ni sesak cik. Kita tak boleh lalu laju sesuka hati cik.
1: Alah, tak kira lah. Saya nak cepat sikit. Cepat sikit boleh tak?
0: Alah, tengok kan dah kena. Cik, cik. Buat lagi mana ni? Bagaimana ni? Buat laju ni.
2: Saya kena hantar ni penumpang ke Bangsa cik. Minta maaf lah. Kami kerja masa ni.
0: Cik, dia bayar.
3: Habis, saya ingat ni jalan awak. Awak seorang boleh buat laju.
0: Suka hati buat laju.
3: Ni saya nak saman ni.
4: Dia bayar. Hormati peranan masing-masing. Setiap orang ada masalah dan hal sendiri. Jangan pentingkan diri sendiri dan hormatilah hak orang lain. Pesanan ini daripada kami Radio Malaysia, Asyik FM, kerana kami prihatin.
5: Pilihan Asyik.

0: Pilihana Shik.
1: Ya, Chef FM Manomoy lain daripada yang lain. Pukul 9.58 minit agalam. Dan masih lagi bertemankan aku Aryo dekat sini. Nah, dalam segmen pilihan asyik. Dan sekejap lagi Om Mohan, kita akan ke segmen seterusnya. Ni segmen kita berhealing-healing, iaitu segmen Jok Healing. Tapi sebelum tu kita akan tunaikan permintaan terakhir dan menutup tirai segmen pilihan Asyik kita pada hari ini dengan permintaan daripada Roslan Lanai daripada kampung orang asli Bukit Bandar Raya Shah Alam. Dia nak kelingai lagu Rosita daripada band Gemai. Jadi yang kemana-mana turunkan bersama dengan Chef FM dan jadikan Chef FM teman setia Om Mohan walaupun di mana Om Mohan berada. Terima kasih kepada rakan-rakan yang membuat permintaan hari ini. Nah, kepada yang mungkin permintaan dan yang dapat ditunaikan hari ini nyapai, besok masih ada lagi segmen pilihan asyik ni. Jangan marah, jangan sedih. Besok masih ada. Jadi mau kita kelingai lagu Rosita daripada Gemai Band. Semoga motivo, Asyafam, amoy-amoy.

0: Jok Healing layak te. Boy Numor Asyik FM.
1: Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Pukul 10.12 minit gelap. Masih lagi bertemankan aku, Rio, kat sini dalam segmen seterusnya, iaitu segmen Jok Healing. Segmen Moh Kitan-Kitan Semuhan Kitan ni berhealing-healing, sembuh dengan mendengar lagu-lagu lah, ya.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang digelar sebagai genius yang menundukkan nafsu, iaitu Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda yang dikurniakan kecerdasan akal yang mampu memperdaya musuh paling licik. Namun beliau memilih untuk tunduk kepada kejujuran iman. Inilah Qais bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyumbangkan seluruh harta dan pemikirannya demi kegemilangan Islam, sehingga beliau digelar sebagai lelaki yang tidak pernah menutup pintu rumahnya daripada tetamu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal daripada suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan anak kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin besar kaum Ansar. Sejak kecil, bapanya telah menyerahkan Qais kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkhidmat kepada baginda. Selama 10 tahun, Qais menjadi pembantu rapat Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu kedudukan yang membolehkan beliau menyerap hikmah dan akhlak kenabian secara langsung. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang tinggi dan tegak, sehingga dikatakan jika beliau menunggang kuda yang paling besar sekalipun, kakinya hampir mencecah tanah. Namun di sebalik susuk tubuh yang menggerunkan itu, tersimpan hati yang sangat lembut dan pemurah. Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji-panji kaum Ansar dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Kehebatannya dalam merancang strategi sangat dikagumi. Beliau pernah berkata, "Jika bukan kerana Islam yang melarang penipuan, nescaya aku akan menjadi manusia yang paling licik tipu dayanya di seluruh tanah Arab." Kata-kata ini menunjukkan betapa tajamnya pemikiran beliau. Namun beliau membataskan kecerdikannya itu hanya mengikut landasan syariat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qais dilantik menjadi gubernur di Mesir. Di sana beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menstabilkan wilayah yang sedang bergolak tanpa menumpahkan darah. Beliau berjaya memenangi hati rakyat dengan keadilan dan diplomasi yang sangat halus, membuktikan bahawa kepimpinan Islam adalah tentang rahmah, bukan kekerasan. Qais mewarisi sifat pemurah bapanya. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang mengadu tentang ketiadaan makanan di rumahnya. Qais terus memberikan seluruh bekalan makanan dan harta yang ada padanya ketika itu. Beliau juga terkenal kerana sering melangsaikan ataupun menghapuskan hutang orang lain. Apabila beliau sakit, hanya sedikit orang yang datang menziarahinya. Apabila ditanya, rupa-rupanya ramai yang malu untuk datang kerana mereka masih berhutang dengan Qais. Sebaik sahaja mendengar perkara itu, Qais mengisytiharkan, "Sesiapa yang berhutang denganku, maka dia telah bebas." Selepas pengumuman itu, rumahnya penuh sesak dengan orang yang datang menziarahinya. Para sahabat dan tabi'in sangat menghormati kedudukan beliau. An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Qais adalah seorang pahlawan yang sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat mempercayai kebijaksanaan Qais, terutama dalam urusan-urusan diplomatik yang sukar. beliau digelar Al-Karim yang bermaksud yang mulia ataupun pemurah kerana sifatnya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebagai penutup bicara mengenai Qais bin Sa'ad, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan bahawa kedudukan Qais di sisi Rasulullah adalah seumpama ketua pengawal bagi seorang pemimpin. Ketinggian peribadi beliau dibuktikan melalui doa khusus baginda. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah. Mengapa? Kerana Qais dan keluarganya memahami bahawa kekayaan hanyalah alat untuk berbakti. Beliau pernah menyembelih unta demi unta untuk memberi makan tentera Islam yang kelaparan. Sehingga Nabi sendiri mengakui bahawa sifat pemurah sudah menjadi pakaian bagi keluarga beliau. Kisah Qais bin Sa'ad mengajar kita satu prinsip besar dalam tamadun Islam, bahawa kecerdikan akal yang paling tinggi adalah apabila ia digunakan untuk jujur kepada Allah, dan kekayaan yang paling abadi adalah apabila kita infakkan untuk meringankan beban saudara kita. Demikianlah kisah Qais bin Sa'ad. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Salam Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Glosari Islam.
2: Lita'arofu. Kalimah lita'arofu bermaksud supaya kamu berkenal-kenalan. Konsep lita'arofu ini dianjurkan dengan sesiapa sahaja, terutama sekali sesama Muslim, untuk mengikat hubungan persaudaraan.
3: Hashtag penyiaran jakin.
4: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin. Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan, semuanya bermakna.
4: Kita perlu peduli. Jangan rasa tindakan ini remeh.
5: Suara kita ialah suara mereka.
4: Salam FM, teguh bersama Palestin.
5: Hashtag penyiaran jakin.
6: Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Dalam pada itu, kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah kami meteraikan atas hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Oleh sebab itu, ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, berkatalah mereka, sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyiaranJakim.
2: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
0: Dari sisi kami, berkatalah mereka, sesungguhnya

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Terhormat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi pada hari ini dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang tokoh yang digelar sebagai genius yang menundukkan nafsu, iaitu Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang pemuda yang dikurniakan kecerdasan akal yang mampu memperdaya musuh paling licik. Namun beliau memilih untuk tunduk kepada kejujuran iman. Inilah Qais bin Sa'ad, seorang sahabat yang menyumbangkan seluruh harta dan pemikirannya demi kegemilangan Islam, sehingga beliau digelar sebagai lelaki yang tidak pernah menutup pintu rumahnya daripada tetamu. Qais bin Sa'ad bin Ubadah berasal daripada suku Khazraj di Madinah. Beliau merupakan anak kepada Sa'ad bin Ubadah, pemimpin besar kaum Ansar. Sejak kecil, bapanya telah menyerahkan Qais kepada Rasulullah SAW untuk berkhidmat kepada baginda. Selama 10 tahun, Qais menjadi pembantu rapat Nabi SAW, satu kedudukan yang membolehkan beliau menyerap hikmah dan akhlak kenabian secara langsung. Beliau digambarkan sebagai seorang lelaki yang tinggi dan tegap, sehingga dikatakan jika beliau menunggang kuda yang paling besar sekalipun, kakinya hampir mencecah tanah. Namun di sebalik susuk tubuh yang menggerunkan itu, tersimpan hati yang sangat lembut dan pemurah. Qais bin Sa'ad adalah pemegang panji-panji kaum Ansar dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Kehebatannya dalam merancang strategi sangat dikagumi. Beliau pernah berkata, "Jika bukan kerana Islam yang melarang penipuan, nescaya aku akan menjadi manusia yang paling licik tipu dayanya di seluruh tanah Arab." Kata-kata ini menunjukkan betapa tajamnya pemikiran beliau. Namun beliau membataskan kecerdikannya itu hanya mengikut landasan syariat. Pada zaman pemerintahan Sayyidina Ali bin Abi Talib, Qais dilantik menjadi gubernur di Mesir. Di sana beliau menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dalam menstabilkan wilayah yang sedang bergolak tanpa menumpahkan darah. Beliau berjaya memenangi hati rakyat dengan keadilan dan diplomasi yang sangat halus, membuktikan bahawa kepimpinan Islam adalah tentang rahmah, bukan kekerasan. Qais mewarisi sifat pemurah bapanya. Pernah suatu ketika, seorang wanita datang mengadu tentang ketiadaan makanan di rumahnya. Qais terus memberikan seluruh bekalan makanan dan harta yang ada padanya ketika itu. Beliau juga terkenal kerana sering melangsaikan ataupun menghapuskan hutang orang lain. Apabila beliau sakit, hanya sedikit orang yang datang menziarahinya. Apabila ditanya, rupa-rupanya ramai yang malu untuk datang kerana mereka masih berhutang dengan Qais. Sebaik sahaja mendengar perkara itu, Qais mengisytiharkan, "Sesiapa yang berhutang denganku, maka dia telah bebas." Selepas pengumuman itu, rumahnya penuh sesak dengan orang yang datang menziarahinya. Para sahabat dan tabi'in sangat menghormati kedudukan beliau. An-Nasa'i meriwayatkan bahawa Qais adalah seorang pahlawan yang sangat jujur dan tidak pernah mungkir janji. Sayyidina Ali bin Abi Talib sangat mempercayai kebijaksanaan Qais, terutama dalam urusan-urusan diplomatik yang sukar. Beliau digelar Al-Karim, yang bermaksud yang mulia ataupun pemurah, kerana sifatnya yang suka memberi tanpa mengharapkan balasan. Sebagai penutup bicara mengenai Qais bin Sa'ad, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anas bin Malik menceritakan bahawa kedudukan Qais di sisi Rasulullah adalah seumpama ketua pengawal bagi seorang pemimpin. Ketinggian peribadi beliau dibuktikan melalui doa khusus baginda. "Ya Allah, berikanlah rahmat kepada keluarga Sa'ad bin Ubadah." Mengapa? Kerana Qais dan keluarganya memahami bahawa kekayaan hanyalah alat untuk berbakti. Beliau pernah menyembelih unta demi unta untuk memberi makan tentera Islam yang kelaparan, sehingga Nabi sendiri mengakui bahawa sifat pemurah sudah menjadi pakaian bagi keluarga beliau. Kisah Qais bin Sa'ad mengajar kita satu prinsip besar dalam tamadun Islam, bahawa kecerdikan akal yang paling tinggi adalah apabila ia digunakan untuk jujur kepada Allah, dan kekayaan yang paling abadi adalah apabila kita infakkan untuk meringankan beban saudara kita. Demikianlah kisah Qais bin Sa'ad. Sehingga berjumpa lagi, wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: Bedah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Bedah setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Bedah.

Kemudian kami utuskan sesudah Nabi Nuh beberapa orang rasul kepada kaum masing-masing. Lalu rasul-rasul itu datang kepada kaum mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata. Dalam pada itu, kaum mereka tetap juga tidak mahu beriman kepada apa yang mereka telah mendustakannya sebelum itu. Demikianlah kami meteraikan atas hati orang-orang yang melampaui batas.

0: Oleh sebab itu, ketika datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, berkatalah mereka, sesungguhnya ini ialah sihir yang nyata.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim

0: Dah kaki ke...
1: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Perlindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. Penukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 pagi.

0: subsidi bil elektrik bagi rakyat ditambah baik dengan memperluaskan tahap pelindungan penggunaan daripada 600 kepada 800 kWh sebulan berkuat kuasa bagi penggunaan mulai September hingga 31 Disember tahun ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, langkah itu merupakan tindakan segera kerajaan bagi menangani tekanan kos sara hidup yang dihadapi rakyat. Jelas beliau, pengguna domestik yang menggunakan elektrik sehingga 800 kWh akan diberikan perlindungan menerusi pengecualian pelarasan kos bahan api automatik AFA, caj peruncitan serta cukai jualan dan perkhidmatan SST. Malaysia bersedia menggerakkan 52 anggota bersama sebuah pesawat amfibi Bombardier dan 3 helikopter bagi membantu Indonesia menangani kebakaran hutan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan aset dan anggota berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi namun tertakluk kepada persetujuan serta keperluan kerajaan Indonesia.
1: Dari usaha ini, kami tidak berhasrat untuk campur dalam hal ehwal Indonesia, tetapi kami berhasrat untuk membantu supaya masalah derbu yang datang ke Sarawak khususnya itu dapat diselesaikan dengan segera. Kami juga akan terus memperbincangkan agar kerjasama dua halnya antara Malaysia dan Indonesia melalui langkah-langkah hubungan diplomatik yang khusus kerana masalah ini berlaku setiap tahun dan kita harap tidak ada blame game yang berlaku antara dua negara, tetapi yang penting ialah bagi kita menyelesaikan masalah ini sebelum ianya berlaku setiap tahun.
0: Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat beliau kepada Naib Presiden Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Jakarta. Dalam pertemuan sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata kerjasama pembangunan luar bandar kedua-dua negara akan diperkasa menerusi pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU antara kementeriannya dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Indonesia. MOU berkenaan memberi tumpuan kepada usaha membasmi kemiskinan tegar, meningkatkan taraf sosioekonomi serta merapatkan jurang pembangunan masyarakat desa.
1: InsyaAllah mungkin ini akan sama-sama kita berkongsi, mempelajari sesuatu yang baik demi kepentingan dan kesejahteraan penduduk-penduduk di pedesaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pengeluaran MyCard generasi baharu yang mula dikeluarkan semalam tidak menjejaskan rekod atau penerimaan bantuan dan subsidi kerajaan. Pengarah bahagian kad pengenalan Jabatan Dataran Negara, Muhammad Ashraf Sukadi berkata, rekod penerima tidak disimpan di dalam MyCard, sebaliknya direkodkan menerusi sistem bantuan berkaitan termasuk sumbangan asas rahmah dan budi madani. Justru MyCard generasi baharu boleh terus digunakan bagi urusan bantuan dan subsidi sebaik sahaja diterima. Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas selesai mengagihkan baja subsidi bagi musim 1 2026 kepada pesawah di seluruh Kedah. Pengurus Besar Nafas Muhammad Faris Arifin berkata, pengagihan itu merangkumi lebih 50 ribu tan metrik baja padi 1, urea serta baja sebatian atau padi 3 untuk kawasan tanaman seluas 94,017 hektar. Jelasan pengagihan itu dibuat berdasarkan pesanan rasmi kerajaan menerusi rangkaian pengedar dan stokis pertubuhan peladang kawasan. Pejabat Perdana Menteri PMO menegaskan surat yang mendakwa kelulusan jemaah menteri telah diberikan bagi cadangan projek inisiatif pembiayaan swasta untuk kerja-kerja pelebaran Lebuh Raya Plus bertarikh 17 Julai 2026 adalah palsu. Menurut PMO, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak pernah mengeluarkan atau menandatangani surat berkenaan serta menafikan sebarang kaitan dengan dokumen dan kelulusan seperti yang didakwa. Laporan polis juga telah dibuat berhubung perkara berkenaan. Jabatan Perikanan Malaysia mengesahkan setakat ini belum terdapat bukti menunjukkan populasi ikan pirana telah bertapak atau membiak di empangan Kelau Rau Pahang. Ketua pengarahnya Dato' Adnan Hussein berkata, penilaian itu dibuat susulan penangkapan seekor ikan yang disyaki pirana di kawasan berkenaan pada 26 Ogos lalu. Menurut beliau, hanya seekor ikan seumpama itu dilaporkan ditangkap setakat ini, manakala siasatan dan pemantauan lapangan sehingga 15 September lalu tidak merekodkan sebarang tangkapan tambahan atau insiden keselamatan berkaitan. Berita seterusnya, Kerajaan Negeri Sembilan tidak akan mengambil sebarang tindakan pewartaan atau pelaksanaan terhadap proklamasi mengenai kedudukan yang di-Pertuan Besar bertarikh 19 April 2026. Menurut Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan, langkah itu selaras dengan kenyataan Jabatan Peguam Negara bahawa proklamasi tersebut tidak sah sekaligus menjadikan tindakan pewartaan sebagai tidak berpelanggaran. Sebanyak 700 kilogram dadah berbagai jenis bernilai RM35.24 juta dirampas PDRM menerusi 6 serbuan Ubrumbia di Kuala Lumpur dan Selangor 10 September lalu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, seramai 11 suspek turut ditahan dalam operasi berkenaan dengan 5 daripadanya merupakan warga asing.
2: Nilai keseluruhan dadah yang dirampas ini dianggarkan bernilai ringgit Malaysia 35.24 juta. Sindiket ini dipercayai aktif sejak bulan Januari tahun ini dan modus operandi sindiket ini adalah dengan menjadikan rumah seperti banglo di kawasan perumahan sebagai mamal memproses dadah.
0: Dato' Hussein Omar Han. Luar negara, Amerika Syarikat menolak permohonan visa Presiden Palestin Mahmud Abbas untuk menghadiri Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB unggah di New York minggu depan. Keputusan itu turut membabitkan pegawai pihak berkuasa Palestin dan anggota Pertubuhan Pembebasan Palestin. Washington mendakwa mereka gagal melaksanakan pembaharuan serta mengambil tindakan yang menjejaskan usaha damai. Pihak berkuasa Palestin pula menyifatkan keputusan itu sebagai tidak wajar sekaligus bertentangan dengan usaha memulihkan kepercayaan serta hubungan Palestin-Amerika. Sementara itu, 152 negara anggota PBB menyokong supaya Presiden Abbas dibenarkan menyampaikan ucapan menerusi video, manakala 3 negara menolak dan 4 berkecuali. Ini merupakan tahun kedua berturut-turut Abbas dibenarkan berucap secara video selepas berdepan sekatan visa. Hampir 130 ketua negara dan kerajaan dijangka hadir secara fizikal pada Perhimpunan Agung PBB itu yang menghimpunkan wakil daripada 193 negara anggota. Dalam perkembangan sama, Washington membenarkan delegasi Iran menghadiri unggah termasuk Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Jabatan Negara Amerika Syarikat berkata, keputusan itu dibuat selaras dengan tanggungjawab negara berkenaan sebagai tuan rumah PBB. Bagaimanapun, delegasi Iran akan dihadkan dari segi jumlah anggota selain dikenakan sekatan perjalanan serta larangan membeli barangan mewah dan produk tertentu. Keputusan itu dibuat ketika konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran memasuki bulan ke-7 dan ketegangan di Selat Hormuz masih berterusan. Sukan bola sepak Piala ASEAN FIFA 2026 di Indonesia. Pengendali interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengekalkan 5 pemain daripada skuad sebelum ini menjelang sepak mula kejohanan dari 25 September hingga 5 Oktober. 5 pemain itu ialah Azri Ghani, Ubaidullah Samsul Fazili, Sejo Aguero, Pavitran Gunalan dan Faris Danish Asrul. Beberapa tonggak utama turut dipanggil menyertai kem latihan pusat yang bermula Isnin ini. Malaysia yang diundi dalam kumpulan A akan membuka saingan menentang Bangladesh pada 25 September sebelum berdepan Indonesia pada 28 September dan Singapura pada 1 Oktober. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelindungan bil elektrik diperluas kepada 800 kilowatt jam. penukaran MyCard Baharu tidak jejas bantuan subsidi kerajaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.